0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:15. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi, este miercuri 12 august. Ce avem în actualitate? Criza energetică, bineînțeles. Ce se întâmplă dacă ajungem în situația de blackout? Este o întrebare, cum rezistăm și care vor fi prețurile? Și de asemenea, în actualitate, judecătorii CCR se întrunesc astăzi în ședință după ce președintele Nicu Șordan a atacat la Curtea Constituțională legea integrității. Sunt două dintre subiectele zilei. Ele sunt mai multe și, evident, le trecem în revistă. Începem matinalul, ca de obicei, cu titluri din presa centrală.

0: vor fi afectați consumatorii după oprirea centralei de la Cernavodă? Este un articol amplu pe temă pe pagina Spot Media, care mai scrie pe de altă parte și că după 4 ore de discuții la Cotroceni nu s-a ajuns la un acord pe legea salarizării. La sfârșitul săptămânii vom ști dacă mai luăm sau nu 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Și Palatul Cotroceni speră că vom avea guvern în septembrie, dar e complicat. Grindeanu poate pierde șefia PSD dacă nu readuce partidul la butoane, mai citim pe pagina Spot Media. Adevărul aduce noile nume pentru șefia guvernului, care de fapt sunt vechi și se întreabă dacă va funcționa ciorba reîncălzită. Publicația a aflat că președintele Nicușor Dan încearcă să-l impună premier pe Alexandru Nazare, actual ministru de finanțe. Așa susțin surse politice pentru Adevărul. Variantele de rezervă sunt Sorin Grindeanu și Eugen Tomac. Cel care la precedenta încercare nu a mai ajuns la votul Parlamentului. Acum PNL l-ar putea vota, dar cu o condiție. Din guvernul său nu ar trebui să facă niciun ministru social-democrat cu carne de partid sau sub acoperirea de tehnocrat. Citiți mai multe în ziarul Adevărul. Judecătorii CCR dezbat amendamentele Fritz și Mirabela, citim în Cotidianul. Cât de constituțională este legea Anii, încearcă să aprecieze Cotidianul. Judecătorii Curții Constituționale au pe masă astăzi controversata lege a integrității adoptată de Parlament săptămâna trecută. De decizia CCR depind și cele 770 de milioane de euro, fiindcă legea trebuie promulgată până la 31 august pentru a lua banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Pe pagina G4 Media citiți despre un non-combat al Ministerului Educației într-un dosar în care șeful SIE, Gabriel Vlase, încearcă să-și albească lucrarea de doctorat suspectă de plagiat. Tot G4 Media ne arată cum a blocat senatoarea liberală Nicoleta Pauliuc din aripa pro-PSD proiecte care limitează numărul de mandate la șefia serviciilor secrete și le interzic șefilor din SRI să dea consultanță după ce își termină mandatul. Pauliuc are studii la Serviciul Român de Informații, ne informează G4 Media chiar din titlu. Despre cazul ambulanței care fură copii, pe pagina Hot News, acest caz ne arată cum ar putea fi câștigate alegerile viitoare din România, scrie într-un articol de opinie jurnalistul Gabriel Bejan. Tot într-un articol de pe pagina Hot News despre mașini de aur la Parlament. În parcare, Aston Martin, Bentley, Maybach, Brabus. De ce să nu le cumpăr sau să dețin pe firmă? Care e problema? A fost întrebarea atunci când jurnaliștii au ridicat chestiunea. Ne uităm puțin și pe pagina Deutsche Welle, Rusia împotriva României și gradarea amenințărilor în atenția publicației. Moscova amenință și Republica Moldova și România, amenințările vin la pachet. Ce urmărește Moscova dincolo de terorizarea civililor și intimidarea elitelor politice este chestiunea asupra căreia se apleacă Deutsche Welle. Libertatea se ocupă despre Dunăre, care este tot mai imprevizibilă, ce arată datele climatice despre viitorul fluviului și expunerea României la pericolele de secetă. Reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit mâine dimineață la ora 7, anunță directorul centralei. România ar putea rămâne mai multe zile fără 1400 de megawați de energie. Citiți în Libertatea și despre cine gestionează miliardele de la administrația Fondului pentru Mediu. Este un fost polițist local și ginerele unui primar condamnat. Și despre accidentul de aseară de la Brașov, scrie publicația. 2 morți și un rănit grav după ce o mașină a intrat pe trotuar și a lovit un grup de pietoni. Pare să fi fost un accident, nu un gând de a face victime. Ziarul Financiar dezvăluie cât au acumulat românii. Avuția netă a românilor s-a triplat în ultimele 2 decenii, depășind 2.000 de miliarde de lei, aproape 400 de miliarde de euro, ajungând la nivelul PIB-ului României. Populația are o avuție financiară mai mare decât cea imobiliară, dezvăluie ziarul de business. Și curs de guvernare. Scrie că România își consolidează statutul de destinație strategică pentru industria serviciilor de afaceri, un sector care contribuie la economia națională cu 35 de miliarde de euro și jumătate. Acestea sunt subiectele despre care puteți citi mai multe în presa centrală. Poate Europa să se adapteze la noua climă? Este întrebarea în presa internațională. Comentatorii sunt tot mai preocupați de această problemă după vara extrem de călduroasă anului 2026. Măsurile la nivel european sunt obligatorii, spun jurnaliștii. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: După cum transmite CNN, Europa este continentul cu cel mai rapid ritm de încălzire din lume, dar este deosebit de prost echipată pentru a rezista la căldură din cauza infrastructurii vechi și a lipsei de aer condiționat. Temperaturile caniculare și secetele persistente din iunie și iulie s-au consolidat reciproc, creând o spirală a încălzirii. The Conversation se întreabă dacă vara europeană torii ar putea să readucă pe ordinea de zi acțiunile climatice. În ultimii ani, acțiunea climatică a trecut în plan secundar pe agenda internațională. Guvernele pro-combustibili fosili au respins eforturile deja insuficiente în domeniul acțiunii climatice. Agenda schimbărilor a fost umbrită de război și instabilitate, tensiuni comerciale, presiuni economice și ascensiunea partidelor populiste. Schimbările climatice expun de asemenea deficiențe în modul în care guvernele gestionează riscurile. Prevenirea și reziliența, spune The Conversation, sunt adesea subfinanțate, deoarece este posibil ca beneficiile să nu fie receptate timp de ani de zile, în timp ce costurile sunt de obicei plătite în avans. Pentru ziarul francez cu profil economic Les Echos, urgența este deopotrivă de natură socială, medicală, economică și politică. Trebuie să adaptăm orele de lucru, orașele și culturile, producția și sărbătorile, stilurile de viață și societățile. Vestea bună este că cei aflați la putere în Franța și Europa recunosc treptat amploarea problemei și încep să elaboreze planuri de adaptare, dar trebuie luate măsuri mai rapid, decisiv și la o scară mult mai mare. Notează ziarul francez, societățile noastre trebuie să se adapteze la o lume care se încălzește. Este esențial, dar nu suficient, avertizează ziarul belgian Le Soir. Problema trebuie să fie abordată de la rădăcină, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Provocarea nu este de a alege între atenuare și adaptare, ci de a le urmări pe amândouă simultan. Iar săptămânalul Die Zeit trece în revistă lecțiile pe care Germania trebuie să le ia în urma incendiilor devastatoare din Franța vecină. Cauzele, spune publicația germană, sunt legate de arderea petrolului, cărbunelui și gazelor. Prima lecție care trebuie învățată din dezastrul francez ar fi așadar limitarea acestor arderi. Pentru că nu toate dezastrele au o soluție. Chiar și cei mai buni profesioniști din lume ar fi neputincioși împotriva unui incendiu precum cel din Gironde. Și dacă există un lucru de reținut, este că germanii se vor confrunta în curând cu propriul set de amenințări fără precedent. Să sperăm că, atunci când va veni momentul, nu vor spune este fără precedent, ci mai degrabă am prevăzut-o și eram pregătiți.

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, România a notificat Comisia Europeană că este în situație de criză în energie și vrea amânarea închiderii unor centrale pe cărbune. Centrala de la Cernavodă se oprește complet și repornește Rovinari 4. Blocajul din strâmtoarea Ormuz persistă. Analiștii avertizează că petrolul ar putea urca la prețul de 120 până la 140 de dolari pe baril. Și doi oameni au murit după ce o mașină a trecut peste un sens giratoriu din Brașov și a intrat într-un grup de pietoni de pe trotuar. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii prognozează din nou vreme foarte caldă, caniculă și disconfort termic. De asemenea, după amiaza și seara vor fi perioade de instabilitate atmosferică. Așteptăm, deci, ploi torențiale cu tunete și fulgere, intensificări de vânt și grindină de mici dimensiuni. În Carpații meridionali, local în Carpații orientali, în Oltenia, izolat în Muntenia, în Transilvania și posibil, ni se spune, în Dobrogea și în Munții Apuseni. În zona montană și submontană a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov, cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime astăzi între 24 de grade în nordul Moldovei și 38 la umbră în sud-vestul Olteniei și în sudul Banatului. La București, aproape caniculă, deci disconfort termic. Temperatura maximă va fi de până la 34 de grade, anticipează meteorologii, iar vântul va sufla în general moderat, dar nu sunt anunțate ploi. Acum, potrivit site-ului ANM, sunt la București 23 de grade deja, 22 arată termometrele la Timișoara, la Craiova și Iași sunt 20, la Sibiu 19, aceeași temperatură și la Cluj-Napoca. La Chișinău, temperatura momentului este 20 de grade.

0: RFI. Legea salarizării unitare rămâne în impas. Întâlnirea convocată ieri de președintele Nicușor Dan cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-a încheiat fără un acord, a anunțat ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Ministerele implicate mai au la dispoziție o săptămână pentru a găsi o variantă care să poată fi susținută politic și adoptată până la 31 august. Reamintim că de această lege depind 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Madalina Șerban vine cu mai multe informații.
1: Discuțiile de marți de la Palatul Cotroceni privind legea salarizării unitare s-au încheiat fără un acord, a transmis la finalul întâlnirii ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru.
2: Nu a fost luată nicio decizie cu privire la adoptarea sau nu a acestei legi în Parlament. Au fost prezentate progresele înregistrate în ultimile 3-4 săptămâni. Vorbim aici de progresele de la ultima variantă care a fost publicată pe 16-17 iulie și ca o concluzie, practic, Ministerul Muncii a fost însărcinat să continue sub medierea administrației prezidențiale să pună pe masă niște propuneri concrete cu privire la lucrurile care au rezultat mai ales din discuțiile legate de sectoarele de sănătate și educație. Pe cele două sectoare cheie, unde părea că suntem într-un impas și în ceea ce privește discuțiile cu sindicatele, au fost făcute progrese importante.
1: Cele mai importante obiecții vin din sănătate și educație. Sindicatele din sănătate contestă matricea coeficienților de salarizare și modul în care angajații sunt plătiți în weekend și în zilele de sărbătoare legală. Dragoș Pâslaru susține că nu există neînțelegeri de principiu, dar spune că revendicările au un impact bugetar substanțial pentru care nu există resurse prevăzute pentru 2027. În educație, sindicaliștii cer respectarea promisiunilor făcute după greva din 2023. Ei consideră că grila propusă este prea compactată pentru că diferențele dintre salariile de debutanților și cele ale profesorilor cu 10 ani de experiență sunt prea mici. La finalul discuțiilor și fostul ministru al muncii, Florin Manole, spune că ministerele muncii, sănătății și educației trebuie să convină în următoarea săptămână asupra unei variante îmbunătățite. Acesta ar urma să fie verificată împreună cu ministerul finanțelor din punctul de vedere al impactului bugetar și prezentată abia apoi liderilor politici. Manole respinge acuzațiile potrivit cărora sindicatele ar fi responsabile pentru blocaj și acuză că ministerele nu s-au pus de acord între ele în ultimele 3 luni. Dragoș Pâslaru atrage atenția că într-o săptămână trebuie să existe un proiect despre care să se știe clar dacă poate fi susținut în Parlament. Potrivit ministrului interimar al muncii, zilele de 25 și 26 ar putea reprezenta ultima perioadă în care poate fi convocată o sesiune extraordinară, astfel încât legea să fie adoptată și promulgată la timp.
0: Madalina Șerban, mulțumesc pentru informații. Suntem la 7:36. Vorbim puțin și despre criza energetică. Oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă ar putea presupune și reducerea consumului în industrie, spune la RFI expertul în energie Ionuț Purica. În opinia sa, consumatorii casnici nu ar trebui să aibă de suferit. El i-a spus lui Cosmin Rușcior ce se poate pune în loc după iminenta închiderea centralei nucleare pe fondul debitului scăzut al Dunării.
3: În momentul de față ne găsim în situația în care dacă se opresc o serie de unități de generare, e cazul unitatea 2 de la Cernavodă, avem unități pe cărbune care ar putea fi repornite, numai că repornirea unei unități pe cărbune durează, ia niște timp. În al doilea rând, dispecerul național, deci ca să compenseze lipsa generării, trebuie să reducă consumul. Reducerea de consum se face prin decuplarea alimentării la diverse clase de consumatori, industrie și așa mai departe. Deci e clar că în condițiile date se poate ajunge la decuplare efectivă a unor clase de consumatori. Evident, pe lista asta, rezidențialul este ultimul. Și dacă se mai decuplează și rezidențialul, înseamnă că suntem în blackout. Numai că nu e caz.

0: decuplare temporară a consumatorilor casnici?
1: Nu cred că putem ajunge acolo decât dacă nu mai avem import din nicio parte, nici din Ucraina, nici din Bulgaria, nici de nicăieri. Putem avea import și din Grecia, care are creștere acum pentru că are fotovoltaice și alte surse de genul ăsta. Mai mult decât atât, ar trebui să se decupleze o mulțime de clase de consumatori până să ajungă la rezidențial.
0: Vreau să vă întreb un lucru apropo de eventualele restricții de consum pentru industrie, pentru zona industrială. Cu ce consecințe estimați? Adică în momentul în care marile companii, marile instituții vor avea asemenea restricții, asta se va răsfrânge și asupra producției efective din România? Care vor fi consecințele economic vorbind?
1: Avem noroc că suntem în august, care e o lună de concediu, de reparare, de refacere a capacităților de producție și așa mai departe. Și evident, dacă vor fi complet oprite o serie de linii de producție, pot să apară discontinuități de producție. Evident, cu efectele de pierdere de producție respective, asociate. Dar în context, e foarte clar că suntem într-o situație de criză și toate lucrurile astea se cheamă forță majoră, în principiu, în clauzele contractuale.
0: Credeți personal că situația din prezent putea fi evitată? Că e o discuție întreagă în spațiul public despre ce se putea face și nu s-a făcut.
1: Da, până la un punct, dacă am fi făcut, de exemplu, niște turnuri de răcire la Cernavodă, ca un sistem de răcire suplimentar pentru situații de criză, și nu e timpul pierdut, pentru că vin unitățile 3 și 4 și e necesar să aibă, mai ales în situații cum e cea de astăzi, sisteme complementare. Dacă ne păstram centralele pe cărbune și le treceam pe clean coal technology, cum se cheamă, pe tehnologie de cărbune curat, în loc să le oprim efectiv, dacă punem în funcțiune Tarnița Lăpușelul, de exemplu, ca o centrală cu repompare, 1000 de megawatts, deci capacitate de stocare. Mai departe, evident, este o chestiune care ține mult de modul cum structurăm și cum reacționăm în piața de energie în situații de criză, de exemplu, pe prețurile reglementate, nu plafonate cu compensare, reglementate în situațiile astea, pentru că vorbim de, iarăși, cum spuneam, de situații de emergență, de forță majoră și, bineînțeles, că lucrurile astea nu pot fi lăsate la întâmplare.
2: RFI. Suntem la 7:42. Spania se pregătește pentru eclipsa totală de soare de astăzi. Un fenomen rar. În timp ce autoritățile sunt în alertă pentru că fenomenul se produce într-una din perioadele cu cel mai ridicat risc de incendii forestiere din țară. Peste 35.000 de agenți au fost mobilizați în așteptarea 6 milioane de oameni, în timp ce temperaturile pot atinge 40 de grade. Anca Năstase cu detalii.
3: Spania este țara care oferă cele mai bune priveliști ale evenimentului solar în Europa continentală și a pus la punct o operațiune masivă de poliție dublată de o campanie de siguranță publică. Guvernele regionale de-a lungul traseului eclipsei încearcă să gestioneze un aflux estimat la 6 milioane de persoane. Prin desemnarea a 660 de locuri oficiale de observare, împreună cu zone de parcare și de campare, scrie Reuters preluată de news.ro. Peste 35.000 de agenți vor fi mobilizați într-o operațiune de securitate pentru a minimiza riscurile precum incendiile provocate de țigările aruncate, riscuri pe care le implică adunările masive în zonele naturale. Țara este în alertă pentru că a traversat o vară extrem de grea cu încă o serie de incendii forestiere majore, dintre care unele încă active. Până luni seară, 3 incendii majore de pădure ardeau în provinciile Huelva, Segovia și Huesca. Până în prezent, în acest an, incendiile au mistuit aproximativ 200.000 de hectare, de 6 ori mai mult decât la aceeași dată în 2025, potrivit ministerului.

0: mediului. Iar pericolul nu a trecut, temperaturile vor atinge din nou 40 de grade. O cameră de control din Madrid, vizitată de Reuters, este locul de unde autoritățile vor conduce o operațiune de supraveghere în coordonare cu guvernele regionale. Eclipsa solară totală, vizibilă în întregime doar din Spania și Islanda în această seară, oferă un exemplu al modului în care schimbările climatice vor remodela gestionarea evenimentelor publice majore. Unii locuitori ai orașelor mici au lansat propriile campanii de sensibilizare a publicului, îndemnând vizitatorii să evite zonele naturale sensibile sau organizând manifestații împotriva evenimentelor planificate în apropierea pădurilor. Deși eclipsa va dura doar câteva minute, pagubele provocate de un incendiu forestier major ar putea persista zeci de ani, avertizează ONG-urile. Autoritățile naționale și locale au lansat campanii de sensibilizare a publicului, avertizând în mass media locală și pe rețelele sociale, precum și pe forumurile online destinate vizitatorilor, în privința parcării în zone neautorizate, aruncării deșeurilor, folosirii grătarelor sau aventurării în zonele rurale predispuse la incendii. Autoritățile estimează că aproximativ 1,5 milioane de persoane ar putea fi pe drumuri în cursul zilei, călătorind către zonele rurale din nord-vestul și centrul Spaniei, aflate de-a lungul traseului eclipsei. Riscurile de incendiu nu par însă să-i descurajeze pe astroturiști. Platforma de călătorii Booking a raportat că s-au triplat căutările efectuate de străini pentru localitățile din interiorul țării, în timp ce datele de călătorie ale Amadeus au arătat că rezervările pentru regiunea nordică a Asturiei au crescut cu aproape 300% față de anul precedent. Aproximativ 70% din autotrenurile, rulotele și caravanele de închiriat din țară, adică aproximativ 500.000 de vehicule, au fost deja rezervate pentru perioada eclipsei, a declarat o asociație de profil. Eclipsa va putea fi văzută parțial și din România, cel mai bine din cea mai vestică localitate din țară, Beba Veche, în județul Timiș, care va avea procentul maxim de acoperire. Este prima eclipsă totală de soare din Europa după cea din 1999. Medicii ne avertizează să nu privim soarele decât cu filtre de protecție speciale.
1: RFI. La 8 fără un sfert primim vești din Germania. Partidul Alternativa pentru Germania pregătește o revoluție cultural-patriotică. AfD folosește landul Saxonia-Anhalt ca model pentru a impune o politică culturală național-conservatoare și patriotică. Programul propus vizează în primul rând eliminarea multiculturalismului. Deși partidul AfD conduce în sondajele regionale, formațiunile democratice caută alianțe pentru a bloca ascensiunea acestuia la guvernare. Situația devine incertă, deoarece alianța Sahra Wagenknecht sugerează un sprijin pentru AfD împotriva partidelor tradiționale, explică de la Berlin corespondentul RFI William Totok.
2: Partidul naționalist autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, a declarat landul estic Saxonia-Anhalt ca viitor model cultural pentru întreaga Republică Federală. Astfel, landul, în care pe 6 septembrie vor avea loc alegeri parlamentare regionale, a devenit un câmp de luptă pentru hegemonia culturală afedistă. Programul guvernamental elaborat de Hans-Thomas Tilschneider, născut în România, echivalează cu o schimbare substanțială a spațiului cultural-artistic, bazat pe eliminarea așa-numitei ideologii curcubeu și instaurarea spiritului patriotic. Hans-Thomas Tilschneider a schițat politica culturală a partidului AfD, descriind în Landtagul din Magdeburg, capitala landului Saxonia-Anhalt, ce înțelege el prin cultură. În opinia lui Tilschneider, cultura este în primul rând acel fenomen care exprimă identitatea națională germană.
3: Dass nämlich die Kultur in Sachsen-Anhalt ein Teil der deutschen Kultur ist, zur deutschen Kultur viel beigetragen hat und weiter beitragen kann.
2: Iar cultura din Saxonia-Anhalt, spune el, este o parte a culturii autohtone care a contribuit și va contribui și în viitor la dezvoltarea culturii germane. Tocmai de aceea, anumite părți ale culturii actuale ar trebui, dacă nu eliminate, atunci măcar ignorate. Stilul arhitectural al școlii Bauhaus, de exemplu, susțin afiliștii, nu exprimă spiritul culturii germane, ci este mai degrabă expresia antipatriotismului și decadenței secolului trecut. Cu alte cuvinte, după venirea la putere în Saxonia-Anhalt, AfD vrea să declanșeze o revoluție patriotică pentru a restabili spiritul național. Aceasta se va realiza doar printr-o sprijinire punctuală a unei culturi național-conservatoare. Landul va sponsoriza în exclusivitate proiecte identitare, va cultiva obiceiurile regionale și va stopa răspândirea unor lucrări cu un conținut antigerman. Teatrele vor primi subvenții dacă repertoriul lor va cuprinde piese care plac publicului și nu sunt axate pe mesaje didactice. AfD mai anunță că nu va mai tolera cultivarea unilaterală a așa numitului cult al vinovăției, adică a reconsiderării critice a trecutului nazist și a crimelor comise de către regimul lui Hitler. În schimb, se va acorda o atenție sporită istoriei minorităților germane izgonite după război din estul Europei și victimelor regimului comunist din Germania răsăriteană. Chiar dacă acest ultim aspect se bucură de o oarecare popularitate în răsărit, partidul instrumentalizează nostalgii legate de trecutul est-german. În pofida acestei perspective schizofrenice asupra trecutului est-german, afediștii nu au rețineri când susțin că în Republica Federală Germania se practică o cenzură asemănătoare cu cea din defuncta Republică Democrată Germană. Această perspectivă paradoxală o împărtășește și scriitoarea și șefa unei edituri din Dresda, ultraconservatoarea Suzanne Dagen. Într-un interviu acordat gazetei radicale de dreapta din Elveția, Die Weltwoche, ea a comparat situația din Republica Federală cu cea din timpul dictaturii est-germane.
4: Politischen Regierung der Situation in der DDR immer vorgegeben. Du darfst das und ganz vieles darfst du eben nicht.
2: Dagen a organizat anul trecut la Halle primul târg de carte la care au participat doar edituri care publică literatură aparținând spectrului politic național conservator și radical de dreapta. În interviul din Weltwoche vorbește și despre fenomenul migraționist și laudă politica antimigrație a partidului AfD. În opinia lui Dagen, începând cu anul 2015, când a sosit valul refugiaților sirieni, AfD a făcut totul bine.
4: Dieser unkontrollierten und eben auch uneingeschränkten illegalen Migration, ab dem Zeitpunkt hat die AfD eigentlich alles richtig gemacht.
2: Astfel, ea redă și unul din punctele cheie ale programului cultural al AfD, punct prin care se propagă îndepărtarea multiculturalismului și o orientare spre o activitate cultural național conservatoare și identitară. În cuvântările lor electorale, liderii AfD din Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Inferioară promit realizarea acestei schimbări patriotice în politica culturală, finanțarea artei patriotice și promovarea culturii locale. Rezonanța pozitivă a acestui program radical se oglindește în sondaje. În Saxonia-Anhalt, 42% dintre alegători spun că ar vota cu AfD. În Mecklenburg-Pomerania Inferioară, numărul votanților potențial ai AfD a depășit 36%. În ambele landuri, AfD se află pe primul loc. Pentru a contracara preluarea puterii de către AfD în landurile răsăritene, în care vor avea loc alegeri pe 6 septembrie, partidele democratice pregătesc diferite scenarii. Se caută majorități pentru viitoare alianțe. În acest context, Partidul Stângii a anunțat că este dispus să sprijine un prim-ministru creștin-democrat care să conducă viitorul guvern din Saxonia-Anhalt. Unul dintre reprezentanții importanți ai partidului, Luigi Pantisano, care deține funcția de copreședinte național, a declarat că partidul său va contribui la împiedicarea AfD să preia conducerea guvernului din Saxonia-Anhalt.
5: Wir haben in den letzten Jahren als Linke gezeigt, dass wir verantwortlich.
2: Într-un interviu acordat televiziunii publice, Pantisano a spus că partidul său a demonstrat că acționează cu responsabilitate. Tocmai de aceea ar sprijini după alegerile regionale și un viitor guvern minoritar creștin-democrat. Creștinii democrații nu au comentat această propunere și nici pe cea similară a fostului prim-ministru din Turingia, Bodo Ramelow, ex-lider al Partidului Stângii, în prezent unul dintre vicepreședinții Bundestagului. Conducerea federală a Uniunii Creștin-Democrate exclude în mod programatic orice colaborare sau alianță cu AfD și cu Partidul Stângii. Fără sprijinul altor partide parlamentare, creștin-democrații nu vor reuși să formeze un guvern. Situația s-a complicat între timp și mai mult după ce Alianța Zara Bagnești a anunțat că după scrutin va contribui la înlăturarea de la putere a așa numitelor partide tradiționale. Cu alte cuvinte, Alianța Socialist-Naționalistă a Zarei Bagnești va sprijini AfD. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunză verde de cicoare, avem eclipsă de soare, însă nu e cum se crede, că la noi nici nu se vede. Pam, pam!
2: Libertatea ne spune că un polițist din Statele Unite, deghizat în planță, a depistat 10 de șoferi care încălcau legea, ținând telefonul în mână la volan. El observa traficul cu un binoclu, sesiza abaterile și și-a anunțat colegii. Aceștia au dat 74 de amenzi. În Statele Unite, prima abatere legată de telefonul folosit la volan e sancționată cu 200 de euro. La a doua, amenda se dublează.
1: Se trăiți neuimiți, agentul Zgurianu raportează că am dezbătut și eu cu colegii această inițiativă și am ajuns la concluzia că la americani e mai ușor să te pierzi în decor, te poți deghiza într-un cactus, de exemplu. La noi însă e mult mai periculos să stai în vegetație la pândă. Aici te mănâncă bați în țarii, bacă pușere sau, mai decisiv, chiar urși mei.
3: N-am să mai pot dormi liniștit dacă mă ascund.
2: Ziare.com ne dezvăluie cât de des trebuie schimbat buretele de vase. Sfaturile specialiștilor i-au luat pe cei mai mulți prin surprindere. Aceștia afirmă că buretele de vase trebuie să fie folosit o singură zi, deoarece acumulează bacterii foarte rapid. În plus, acestea se înmulțesc foarte repede în umezeală și resturile de mâncare din interiorul buretelui.
4: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt apreciatul cercetător buretolog Tănase Scatiu de la Autoritatea Română pentru Bucătării și noi am efectuat un studiu pe bureții doamnei Mariana de la cantina noastră. Dânsa folosește aceiași bureți din 2004, de când s-a angajat. E adevărat că noi nu mai mâncăm de mult aici, dar bureții sunt foarte, foarte simpatici. Chiar ei, doi dintre ei, jucau ping-pong în cantină cu o chifteluță. Au căpătat viață efectiv.
3: Oh, ce surpriză!
2: Adevărul vorbește despre soluția găsită de un bărbat din Oradea, disperat de caniculă. El doarme de câteva săptămâni în subsolul blocului, unde temperatura e mult mai suportabilă decât în apartamentul său. Dacă sus la etaj are între 30 și 36 de grade, la subsol omul spune că e chiar răcoare și spre dimineață se învelește cu plapuma.
1: Mămicule, vă pupă de antită, zica, uite ce să fac, sus la mine la subsol. Am venit după un borcan cu murături și m-am luat cu treaba. Acum 3 zile am venit. Păi câte nopți are tanti dormite la mine în pivniță să fie omul ăla sănătos, mamă. Țin minte că într-un an era un septembrie cald, cald rău și am coborât să iau și apă minerală pentru un șpriț. Știi că m-am întors în casă? La început de decembrie mai stătea tanti, dar terminase combustibilul de încălzire.
3: Nu mi se pare că e cam cald?
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați, RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: România a notificat Comisiei Europeană că este în situație de criză în energie și vrea amânarea închiderii unor centrale pe cărbune. Centrala de la Cernavodă se oprește complet și repornește Robinar 4. Blocajul din Strâmtoarea Ormuz persistă. Analiștii avertizează că petrolul ar putea urca la $120-140 pe baril. Doi oameni au murit după ce o mașină a trecut peste un sens giratoriu din Brașov și a intrat într-un grup de pietoni de pe trotuar. Blocajul continuă în cazul proiectului pentru legea salarizării unitare, transmite ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslar în urma discuțiilor de ieri de la Cotroceni. Vă reamintesc, legea salarizării este un jalon important din PNRR în valoare de 770 de milioane de euro și trebuie îndeplinit până la finalul lunii. Trebuie să înțeleagă toată lumea, nu mai avem foarte mult timp, ar trebui ca într-un interval de o săptămână să avem un proiect care să știm clar dacă se poate sau nu să fie susținut în Parlament, a mai adăugat ministrul.
2: În această seară nu a fost luată nicio decizie cu privire la adoptarea sau nu a acestei legi în Parlament. Au fost prezentate progresele înregistrate în ultimile 3-4 săptămâni. Vorbim aici de progresele de la ultima variantă care a fost publicată pe 16-17 iulie. Și ca o concluzie, practic Ministerul Muncii a fost însărcinat să continue sub medierea administrației prezidențiale să pună pe masă niște propuneri concrete cu privire la lucrurile care au rezultat mai ales din discuțiile legate de sectoarele de sănătate și educație. Ar trebui ca într-un interval, așa cum a precizat domnul președinte în întâlnire, ca într-un interval de o săptămână să avem un proiect care să știm clar dacă se poate sau nu să fie susținut în Parlament. Pe cele două sectoare cheie unde părea că suntem într-un impas și în ceea ce privește discuțiile cu sindicatele, au fost făcute progrese importante.
0: L-am ascultat pe ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Procurorii britanici solicită unei instanțe din Statele Unite să respingă cererea influencerului Andrew Tate și a fratelui său Tristan de a fi eliberați din detenție pe durata procedurilor de extrădare înaintea unei audieri privind măsura privativă de libertate, anunță BBC. Andrew și Tristan Tate se află în detenție în Florida de la arestarea lor de luna trecută, după ce Crown Prosecution Services, autoritatea responsabilă cu urmărirea penală în Anglia și Țara Galilor, a formulat 38 de capete de acuzare împotriva lor. Ambii au negat acuzațiile. Audierea de mâine va stabili dacă frații Tate vor rămâne în detenție pe parcursul procedurilor judiciare. Ei se confruntă cu un total de 59 de capete de acuzare, inclusiv viol și acuzațiile legate de trafic de persoane în scop sexual și deținerea de materiale indecente cu minori. Dacă vor fi găsiți vinovași, cei doi riscă închisoarea pe viață. Deși frații Tate au exprimat susținerea pentru președintele Donald Trump, Casa Albă a declarat că nu va interveni în acest caz. Decizia privind extrădarea fraților Tate în Marea Britanie va reveni în cele din urmă secretarului de stat american Marco Rubio, după ce chestiunea va fi analizată mai întâi de instanțele din Statele Unite. Prețurile petrolului au revenit pe creștere în condițiile în care perspectivele unui acord rapid între Statele Unite și Iran pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz se îndepărtează. Analiștii avertizează că reacția relativ moderată a pieței s-ar putea schimba rapid dacă blocajul se prelungește și stocurile de petrol continuă să scadă. Iranul insistă că Washingtonul trebuie să îndeplinească mai multe condiții înainte ca strâmtoarea să poată fi redeschisă. În același timp, președintele american a sugerat o schimbare de strategie, indicând că administrația s-ar putea miza mai degrabă pe intensificarea presiunii economice asupra Teheranului decât pe noi atacuri militare imediate. Piețele sunt susținute deocamdată de negocierile dintre Iran și Oman privind crearea unei rute temporare de navigație prin strâmtoare și de perspectiva evitării, cel puțin pe termen scurt, a unei noi escaladări militare între Statele Unite și Iran. Parlamentul maghiar l-a ales pe András Baca, a fost președinte al Curții Supreme, în funcție de președinte al țării. Baca a fost ales în această funcție în mare parte ceremonială cu voturile partidului TISA aflat la guvernare. Mai multe ne spune Madalina Șerban.
3: András Baca a fost ales președinte al Ungariei prin vot secret cu 140 de voturi pentru și 6 împotrivă. Candidatura fostului șef al Curții Supreme a fost susținută de partidul TISO aflat la guvernare. Deputații formațiunii de opoziție Fidesz nu au participat la vot. Baca îi succede lui Tamás Súlyog, al cărui mandat s-a încheiat la 20 iulie în urma unei modificări a Constituției. Amendamentul semnat chiar de Súlyog prevede că noul președinte va rămâne în funcție până la intrarea în vigoare a unei noi constituții, dar nu mai mult de 5 ani. Îndepărtarea lui Shuyok fusese unul dintre obiectivele importante ale liderului Tiso, Peter Mogior, care îl considera o marionetă a lui Victor Orban. Fidesz susține însă că fostul președinte a fost demis în mod arbitrar și nelegitim și acuză actuala putere de tiranie. Într-un discurs ținut după depunerea jurământului, Baca a subliniat că rolul președintelui este de a reprezenta cetățenii care au opinii diferite, transmite Reuters. Nu putem construi noua Ungarie pe baza răzbunării, a declarat noul președinte.
0: Două persoane au murit, alte două au fost rănite grav în urma unui accident rutier produs aseară în municipiul Brașov. Un autoturism a lovit un grup de pietoni care se aflau pe trotuar. Una dintre victime a decedat în timpul manevrelor de resuscitare. Se investighează multiple linii de cauzalitate, de la avariile structurale survenite în cabină până la starea organică a bărbatului aflat la volan, care a fost transportat la rândul său în stare critică la spital. Iată acum datele meteo. 24 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 32 de grade astăzi. Avem 21 de grade acum la Timișoara, aceeași temperatură se înregistrează la Sibiu și Chișinău. Potrivit site-ului ANM, sunt 20 de grade la Cluj-Napoca și la Iași și 23 la Craiova.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, este zi de miercuri, astăzi 12 august. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Punem actualitatea în prim plan și trecem chiar acum în revistă câteva dintre subiectele zilei în presa centrală. Reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit mâine dimineață, citim în Libertatea. Centrala nucleară de la Cernavodă va trece joi dimineață printr-o procedură de oprire controlată a reactorului 2, conform declarațiilor directorului Romeo Urjan. Reactorul 1 este deja oprit, iar estimările actuale indică faptul că ambele unități vor rămâne închise cel puțin 10 zile în funcție de nivelul Dunării. Radu Dudău, expert în energie și președintele organizației Energy Policy Group, a explicat pentru Libertatea că guvernul va trebui să impună reducerea temporară a consumului la marile platforme industriale după ce săptămâna trecută a reglementat răspunsul autorităților la crize de acest fel. Iar expertul în energie nucleară, Ionuț Purica, spune că este absolut firească apelarea la importuri și la interconectarea europeană în urma opririi unității 2 de la Cernavodă. El menționează Bulgaria și Ucraina drept principale surse nucleare de sprijin. Cum vor fi afectați consumatorii după oprirea centralei de la Cernavodă? Citim și pe pagina Spot Media. Oprirea celui de-al doilea reactor nu duce România în risc de pană de curent la nivel național, a subliniat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El a susținut că în ceea ce privește populația și serviciile suport, adică spitale și instituții, există suficientă producție în România, chiar și în orele de vârf, pentru a asigura consumul. Din acest punct de vedere, oamenii trebuie să stea liniștiți, a transmis Bușoi. Oprirea celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă va avea însă efect asupra economiei. Consumul marilor operatori economici va putea fi redus în etape între orele 19 și 23, iar companiile vizate vor fi anunțate individual, înscris, cu cel puțin 24 de ore înainte. Notificarea va preciza ora de la care începe limitarea, durata și cantitatea de energie care trebuie redusă. România riscă scumpiri la energie după oprirea reactorului 2 de la Cernavodă, citim și în ziarul Adevărul. Scenariile făcute de Asociația Energia Inteligentă arată că pentru consumatorii casnici, ofertele pentru perioada septembrie 2026-septembrie 2027 ar putea ajunge la 1 lei și 62 de bani pe kilowatoră cu TVA inclus. Pe larg despre acest subiect și în ziarul Adevărul. Judecătorii CCR dezbat amendamentele Fritz și Mirabela, scrie Cotidianul. Cât de constituțională e legea Anii? Este întrebarea în această dimineață. Președintele Nicu Șordan a sesizat Curtea Constituțională cu privire la modificările aduse legii Anii. Deși e nevoie de transparență, introducerea unor prevederi arbitrare și flagrant neconstituționale ar sabota acest scop, consideră șeful statului. Și USR, alături de 8 senatori PNL, au depus sesizare din cauza amendamentelor Fritz și Mirabela, pe care le consideră țintite. Într-o democrație nu se dau legi împotriva adversarilor politici ca în dictatură, nici legi retroactive. Dacă excepția de neconstituționalitate va fi admisă în următoarele săptămâni de CCR, avem șansa să salvăm legea Anii și jalonul PNRR, au argumentat ei. Amendamentul Mirabela, introdus de AUR, adoptat cu sprijinul PSD, îi vizează pe partenerii demnitarilor, președintele României, premierul, miniștrii, parlamentarii și alte persoane care ocupă funcții publice prevăzute de lege. Declarația de interese financiare a soțului, soției și pentru persoanele aflate în relații asemănătoare să fie publicată pe site-ul ANI, arată amendamentul. Sintagma relații asemănătoare a celora dintre soți e considerată neclară. Celălalt amendament a fost asociat cu situația liderului USR, Dominic Fritz. Prevederea introdusă de PSD stabilește consecințe pentru persoanele pentru care incompatibilitatea sau conflictul de interese a fost constatat definitiv înainte de intrarea în vigoare a noii legi. În anumite situații, aplicarea noii legi poate conduce la încetarea mandatului sau a funcției publice. Judecătorii CCR au pe masă și sesizări ale AUR pentru alte două legi din PNRR, cea privind biodiversitatea și cea care are ca obiect ratificarea acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ședința începe la ora 12, mai scrie Cotidianul. Despre mașini de aur la Parlament, pe pagina Hot News. Un deputat aur a venit la Parlament în ultimele luni cu trei mașini diferite, un Aston Martin, un Maybach și un Bentley. El a explicat că prețul mașinilor variază între 240.000 și 280.000 de euro. Autoturismele aparțin unor firme la care deputatul este acționar, motiv pentru care nu apar în declarația de avere. În timp ce declarațiile de avere ale demnitarilor au devenit secrete, site-ul de investigații Snoop, preluat de Hot News, a publicat o întreagă serie despre mașinile de lux ale politicienilor și din alte partide, nu doar de la AUR. Și cât de mult au acumulat românii, ne arată astăzi negru pe alb ziarul Financiar. Avuția netă a românilor s-a triplat în ultimele două decenii, depășind 2.000 de miliarde de lei, aproape 400 de miliarde de euro, ajungând la nivelul PIB-ului României. Populația are o avuție financiară mai mare decât cea imobiliară, scrie ziarul de business. Integral în presa zilei. Presa internațională se întreabă dacă poate Europa să se adapteze la noua climă. Comentatorii sunt tot mai preocupați de această problemă după vara extrem de călduroasă anului 2026. Măsurile la nivel european sunt obligatorii, spun jurnaliștii. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: După cum transmite CNN, Europa este continentul cu cel mai rapid ritm de încălzire din lume, dar este deosebit de prost echipată pentru a rezista la căldură din cauza infrastructurii vechi și a lipsei de aer condiționat. Temperaturile caniculare și secetele persistente din iunie și iulie s-au consolidat reciproc, creând o spirală a încălzirii. The Conversation se întreabă dacă vara europeană torii ar putea să readucă pe ordinea de zi acțiunile climatice. În ultimii ani, acțiunea climatică a trecut în plan secundar pe agenda internațională. Guvernele pro-combustibili fosili au respins eforturile deja insuficiente în domeniul acțiunii climatice. Agenda schimbărilor a fost umbrită de război și instabilitate, tensiuni comerciale, presiuni economice și ascensiunea partidelor populiste. Schimbările climatice expun de asemenea deficiențe în modul în care guvernele gestionează riscurile. Prevenirea și reziliența, spune The Conversation, sunt adesea subfinanțate, deoarece este posibil ca beneficiile să nu fie receptate timp de ani de zile, în timp ce costurile sunt de obicei plătite în avans. Pentru ziarul francez cu profil economic Les Echos, urgența este deopotrivă de natură socială, medicală, economică și politică. Trebuie să adaptăm orele de lucru, orașele și culturile, producția și sărbătorile, stilurile de viață și societățile. Vestea bună este că cei aflați la putere în Franța și Europa recunosc treptat amploarea problemei și încep să elaboreze planuri de adaptare, dar trebuie luate măsuri mai rapid, decisiv și la o scară mult mai mare, notează ziarul francez. Societățile noastre trebuie să se adapteze la o lume care se încălzește. Este esențial, dar nu suficient, avertizează ziarul belgian Le Soir. Problema trebuie să fie abordată de la rădăcină, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Provocarea nu este de a alege între atenuare și adaptare, ci de a le urmări pe amândouă simultan. Iar săptămânalul Die Zeit trece în revistă lecțiile pe care Germania trebuie să le ia în urma incendiilor devastatoare din Franța vecină. Cauzele, spune publicația germană, sunt legate de arderea petrolului, cărbunelui și gazelor. Prima lecție care trebuie învățată din dezastrul francez ar fi așadar limitarea acestor arderi. pentru că nu toate dezastrele au o soluție. Chiar și cei mai buni profesioniști din lume ar fi neputincioși împotriva unui incendiu precum cel din Gironde. Și dacă există un lucru de reținut, este că germanii se vor confrunta în curând cu propriul set de amenințări fără precedent. Să sperăm că, atunci când va veni momentul, nu vor spune este fără precedent, ci mai degrabă am prevăzut-o și eram pregătiți.

0: Ascultați, RFI, este 8:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, procurorii britanici cer unei instanțe din Statele Unite să respingă cererea influencerului Andrew Tate și a fratelui său Tristan de a fi eliberați din detenție pe durata procedurilor de extrădare înaintea unei audieri privind măsura privativă de libertate. Prețurile petrolului au revenit pe creștere în condițiile în care perspectivele unui acord rapid între Statele Unite și Iran pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz se îndepărtează. Analiștii avertizează că reacția relativ moderată a pieței s-ar putea schimba rapid dacă blocajul se prelungește și stocurile de petrol continuă să scadă. Și diseară are loc cel mai important eveniment astronomic al anului, eclipsa totală de soare, care se va vedea cel mai bine din Spania și din regiuni din nordul Rusiei, Oceanul Arctic, Groenlanda și Islanda. În România, acoperirea maximă a soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 9. Avem acum la București 24 de grade, potrivit site-ului ANM. La Craiova și Timișoara termometrele arată 20, Iași 21, Sibiu și Cluj-Napoca 19 grade. Meteorologii spun că astăzi temperaturile vor fi în ușoară scădere față de ziua de ieri, totuși în sudul țării, local, disconfortul termic se va menține ridicat. Iar în cea mai mare parte a Olteniei, în sudul Banatului și în sud-vestul Munteniei, va fi caniculă. Temperaturile maxime între 24 de grade în nordul Moldovei și 38 la umbră în sud-vestul Olteniei și în sudul Banatului. Meteorologii vorbesc și despre ploi torențiale, cu tunete și fulgere, intensificări de vânt și grindină de mici dimensiuni, în Carpații meridionali, local în cei orientali, în Oltenia, izolat în Muntenia, în Transilvania, posibil în Dobrogea și în munții Apuseni. La București așteptăm o maximă de 32, poate 34 de grade și vânt în rafale, dar fără precipitații. Prognoza pentru Chișinău prevede doar soare, maxima 27 de grade. Acum sunt 21.
2: RFI.
0: Legea salarizării unitare rămâne în impas. Întâlnirea convocată ieri după amiază de președintele Nicu Șordan cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-a încheiat fără un acord, a anunțat ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Ministerele implicate mai au la dispoziție o săptămână pentru a găsi o variantă care să poată fi susținută politic și să fie adoptată până la 31 august. Reamintim că de această lege depind 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Vine cu detalii Mădălina Șerban.
3: Discuțiile de marți de la Palatul Cotroceni privind legea salarizării unitare s-au încheiat fără un acord, a transmis la finalul întâlnirii ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru.
4: Nu a fost luată nicio decizie cu privire la adoptarea sau nu a acestei legi în Parlament. Au fost prezentate progresele înregistrate în ultimile 3-4 săptămâni. Vorbim aici de progresele de la ultima variantă care a fost publicată pe 16-17 iulie și ca o concluzie, practic Ministerul Muncii a fost însărcinat să continue sub medierea administrației prezidențiale să pună pe masă niște propuneri concrete cu privire la lucrurile care au rezultat mai ales din discuțiile legate de sectoarele de sănătate și educație. Pe cele două sectoare cheie, unde părea că suntem într-un impas și în ceea ce privește discuțiile cu sindicatele, au fost făcute progrese importante.
3: Cele mai importante obiecții vin din sănătate și educație. Sindicatele din sănătate contestă matricea coeficienților de salarizare și modul în care angajații sunt plătiți în weekend și în zilele de sărbătoare legală. Dragoș Pâslaru susține că nu există neînțelegeri de principiu, dar spune că revendicările au un impact bugetar substanțial pentru care nu există resurse prevăzute pentru 2027. În educație, sindicaliștii cer respectarea promisiunilor făcute după greva din 2023. Ei consideră că grila propusă este prea compactă. stată pentru că diferențele dintre salariile debutanților și cele ale profesorilor cu 10 ani de experiență sunt prea mici. La finalul discuțiilor, și fostul ministru al muncii, Florin Manole, spune că Ministerele Muncii, Sănătății și Educației trebuie să convină în următoarea săptămână asupra unei variante îmbunătățite. Acesta ar urma să fie verificată împreună cu Ministerul Finanțelor din punctul de vedere al impactului bugetar și prezentată abia apoi liderilor politici. Manole respinge acuzațiile potrivit cărora sindicatele ar fi responsabile pentru blocaj și acuză că ministerele nu s-au pus de acord între ele în ultimele 3 luni. Dragoș Păslaru atrage atenția că într-o săptămână trebuie să existe un proiect despre care să se știe clar dacă poate fi susținut în Parlament. Potrivit ministrului interimar al muncii, zilele de 25 și 26 ar putea reprezenta ultima perioadă în care poate fi convocată o sesiune extraordinară, astfel încât legea să fie adoptată și promulgată la timp.
0: Mădălina Șerban, mulțumesc pentru informații. Se oprește și al doilea reactor al centralei de la Cernavodă. România totuși nu ajunge în risc de pană de curent la nivel național, dau asigurări autoritățile. Oamenii trebuie să stea liniștiți, putem asigura consumul pentru populație și serviciile suport, a transmis ieri secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă presupune însă o reducere a consumului în industrie. Cosmin Rușcior l-a întrebat pe expertul în energie Ionuț Purica ce poți pune în loc pe fondul debitului scăzut al Dunării.
2: În momentul de față ne găsim în situația în care dacă se opresc o serie de unități de generare, e cazul unitatea 2 de la Cernavodă, avem unități pe cărbune care ar putea fi repornite, numai că repornirea unei unități pe cărbune durează, ia niște timp. În al doilea rând, dispecerul național, deci ca să compenseze lipsa generării, trebuie să reducă consumul. Reducerea de consum se face prin decuplarea alimentării la diverse clase de consumatori, industrie și așa mai departe. Deci e clar că în condițiile date se poate ajunge la decuplare efectivă a unor clase de consumatori. Evident, pe lista asta, rezidențialul este ultimul. Și dacă se mai recuperează și rezidențialul, înseamnă că suntem în blackout. Numai că nu e cazul în momentul de față. Deja centrala din Ungaria a repornit. Dunărea se pare că a crescut cu vreo 19 cm acolo și creșterea asta se propagă în jos, în aval, către centralele de la Kozlodoi, Cernavodă, ce mai e pe Dunăre. Așa că ideea de bază este că s-ar putea să apară o decuplare a unor consumatori pentru o perioadă scurtă, până când se reașează debitul Dunării și, bineînțeles, nu ajungem la rezidențial, după cum arată lucrurile.
5: Pe analiza dumneavoastră, în ce condiții credeți că s-ar putea ajunge, sigur, teoretic vorbind, și la o decuplare temporară

0: apropo de eventualele restricții de consum pentru industrie, pentru zona industrială, cu ce consecințe estimați? Adică în momentul în care marile companii, marile instituții vor avea asemenea restricții, asta se va răsfrânge și asupra producției efective din România? Care vor fi consecințele economic vorbind?
1: Avem noroc că suntem în august, care e o lună de concediu, de reparare, de refacere a capacităților de producție și așa mai departe. Și evident, dacă vor fi complet oprite o serie de linii de producție, pot să apară discontinuități de producție. Evident, cu efectele de pierdere de producție respective, asociate. Dar în context, e foarte clar că suntem într-o situație de criză și toate lucrurile astea se cheamă forță majoră, în principiu, în clauzele contractuale.
0: Credeți personal că situația din prezent putea fi evitată? Că e o discuție întreagă în spațiul public despre ce se putea face și nu s-a făcut.
1: Da, până la un punct, dacă am fi făcut, de exemplu, niște turnuri de răcire la Cernavodă, ca un sistem de răcire suplimentar pentru situații de criză, și nu e timpul pierdut, pentru că vin unitățile 3 și 4 și e necesar să aibă, mai ales în situații cum e cea de astăzi, sisteme complementare. Dacă ne păstram centralele pe cărbune și le treceam pe clean coal technology, cum se cheamă, pe tehnologie de cărbune curat, în loc să le oprim efectiv, dacă puneam în funcțiune Tarnița Lăpușelu, de exemplu, ca o centrală cu repompare, 1000 de megawatts, deci capacitate de stocare. Mai departe, evident, este o chestiune care ține mult de modul cum structurăm și cum reacționăm în piața de energie în situații de criză. De exemplu, prețurile sunt reglementate, nu plafonate cu compensare, reglementate în situațiile astea, pentru că vorbim de, iarăși cum spuneam, de situații de emergență, de forță majoră și bineînțeles că lucrurile astea nu pot fi lăsate la întâmplare.
2: Expertul în energie Ionuț Purica, intervievat de Cosmin Rușcior. În plină criză energetică, România exportă energie ieftină în Bulgaria pe timpul zilei și importă energie scumpă la orele de vârf. De ce se întâmplă asta și ce a făcut în plus Bulgaria față de România, ne spune Ovidiu Nahoi.
3: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
4: Bulgaria a devenit lider european în stocarea energiei electrice, impulsionată de o extindere rapidă a energiei solare, de finanțarea substanțială a Uniunii Europene și de investițiile private în creștere. Iată ce scrie agenția bulgară Novinite, într-o analiză consacrată situației energetice de pe cele două maluri ale Dunării. Această dezvoltare din Bulgaria vine după ani de instabilitate politică. Cu toate acestea, spune Novinite, în aceeași perioadă țara a adoptat moneda euro de la 1 ianuarie 2026 și a înregistrat progrese rapide în modernizarea sistemului său de energie electrică. Ministrul energiei, Iecio Stankov, care deține funcția din ianuarie 2025, a jucat un rol important. În prima jumătate a acestui an a inaugurat o instalație de baterii de 124 de megawatts lângă Loveci, construită de grupul Renault. Capacitatea totală de stocare în Bulgaria depășise 3.400 de megawatts până în mai 2026. În iunie, săptămânalul de afaceri Capital estima cifra la aproximativ 4.800 de megawatts și 14 gigawatts oră, o creștere impresionantă față de acum 2 ani, când Bulgaria avea doar 200 de megawatts oră de stocare instalată. Extinderea a fost accelerată de un program guvernamental dezvoltat la scurt timp după preluarea mandatului de către ministrul Stankov. Proiectele au fost susținute cu 588 de milioane de euro din fonduri europene. Schema, cunoscută sub

0: Numele de Restore EU fusese lansată în august 2024. A doua fază a programului Restore s-a încheiat în decembrie 2025 cu încă 31 de proiecte aprobate. Investitorii au oferit o parte semnificativă din finanțare, banii privați fiind de aproximativ două ori mai mulți decât cei din granturi publice. Bulgaria, spune Novinite, a fost un exportator net de energie electrică anul trecut, deși doar cu o marjă relativ mică, și România fusese anterior exportator de energie electrică, dar a devenit importator net după 2019. A instalat primele sale baterii de stocare de 500 de megawatts în 2025. Ungaria se bazează și mai mult pe energie electrică importată, cu circa 18% din aprovizionarea sa. Polonia continuă să genereze 57% din energie electrică din cărbune. Astfel că, în acest moment, Bulgaria a răspuns problemelor cu care se confruntă alte țări din regiune. România, unde investițiile în stocare au rămas în urmă, a îndemnat gospodăriile și întreprinderile să reducă consumul de energie în timpul orelor de vârf. România are în vedere repornirea unor centrale electrice pe cărbune închise, o mișcare care ar putea atrage critici din partea Uniunii Europene și ar putea pune în pericol finanțarea europeană pentru tranziția sa energetică. Bulgaria, în schimb, s-a orientat către extinderea rapidă a stocării în baterii și a generării de energie solară.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: Și acum în matinal despre dezvăluirile surprinzătoare ale presei americane, publicațiile Washington Post și New York Times afirmă, pe baza unor surse și documente confidențiale, că președintele american Donald Trump ar fi utilizat în secret un avion militar american pentru a părăsi Turcia după recentul summit NATO de la Ankara, de la începutul lunii iulie. Cu toate că a afirmat public că se află la bordul Air Force One, liderul de la Casa Albă s-a ascuns într-un container de catering pentru a fi transferat la bordul unui avion militar. O măsură de protecție excepțională datorată unor amenințări din partea Iranului, afirmă jurnaliștii americani. Îl ascultăm pe Vasile Damian.
3: O amenințare cu asasinarea din partea Iranului la adresa președintelui Donald Trump a determinat operațiunea extraordinară în cadrul căreia președintele american a zburat în secret din Turcia la bordul unui avion militar, asta în timp ce Casa Albă susținea că Trump se afla la bordul aeronavei Air Force One. Iată ce scrie The Washington Post în preambulul anchetei consacrate acestei povești halucinante. Toate detaliile se bazează pe declarațiile unor înalți responsabili americani, care bineînțeles și-au păstrat anonimatul, și pe o serie de documente pe care, de altfel, jurnaliștii l-au înmânat și președinției americane ca să afle mai multe detalii. Misiunea clandestină din 8 iulie s-a făcut fără știrea jurnaliștilor care îl însoțesc în mod tradițional pe șeful Casei Albe peste tot în lume. Aceștia au îmbarcat la Ankara, pe scara din spate, la bordul avionului în care credeau că se află și președintele lor, văzut cu câteva clipe înainte, urcând pe scara din față a lui Air Force One, versiunea veche. Precizarea este necesară, întrucât la sosirea sa în Turcia, Donald Trump folosise noul Air Force One, versiunea nouă, deci, adică avionul Boeing 747, pe care i l-a făcut cadou Qatarul anul trecut. La insistențele serviciilor secrete americane, pe motiv că acest aparat nu este încă destul de bine echipat pentru a asigura securitatea președintelui, mai ales în contextul regional, Turcia are, să nu uităm, graniță cu Iranul, Donald Trump s-a lăsat convins să facă drumul din Turcia până în Regatul Unit, la bordul vechiului Air Force One, urmând ca la escala britanică să schimbe aparatul pentru a se urca în noul Air Force One pentru drumul spre Washington. Revenind la operațiunea inedită de la Ankara, odată ce s-a urcat la bordul lui Air Force One, în fapt, Donald Trump a fost coborât pe partea opusă a avionului, cea parțial invizibilă presei prezente, la bordul unui container care aduce de obicei mâncare și alte produse la bordul avioanelor. Respectivul container de catering a fost apoi transportat și urcat la bordul unui avion militar american aflat la doi pași de Air Force One. Avionul prezidențial a zburat așadar până în Marea Britanie, fără președinte la bord, dar cu toată presa prezidențială și chiar cu o parte din echipa Casei Albe, care nici ea nu a fost în întregime informată despre stratagema imaginată de serviciile secrete. Cele trei aparate, două Air Force One, cel vechi și cel nou, plus avionul militar Boeing C-32 al lui US Air Force, au decolat practic în același timp din Turcia și au ajuns la câteva minute distanță pe baza Mildenhall din Marea Britanie. Odată la fața locului și departe de ochii jurnaliștilor, în acea noapte prost iluminată, președintele american a putut fi transferat fără probleme din nou în avionul vechi Air Force One, de unde s-a dat jos apoi zâmbind pentru a se urca în noul model. În zborul spre Washington, Donald Trump s-a adresat un sfert de oră jurnaliștilor prezenți, comentând mai ales amenințările iranienilor. Ei bine, să știți că sunt amenințat în permanență, sunt cap de listă la ei înaintea voastră. Dar, dacă eu dispar, veți dispărea și voi, așa că poate într-o zi o să vă schimbați meseria, le-a spus Trump confraților noștri prezenți. Faptul că Air Force One a fost folosit ca momeală nu este ceva nou. La fel a făcut, de exemplu, Bill Clinton în 2000, când a vizitat Pakistanul. Atunci însă, președintele democrat s-a dat jos dintr-un avion de linie normal în fața jurnaliștilor, adică a fost în cele din urmă transparent, ceea ce actualul locatar de la Casa Albă nu este. În plus, aceste revelații făcute de jurnaliști americani ridică din nou problema securității avionului oferit de Qatar. După 8 luni de modificări, aparatul a fost declarat operațional în luna mai, dar, aparent, tot nu dispune de toate dispozitivele de securitate de pe vechile avioane prezidențiale americane. În fine, Washington Post îl citează pe un oficial american anonim care constată că, citez, jurnaliștii nu au fost informați că Donald Trump schimbase aeronava, dar nici nu au fost puși la curent cu amploarea amenințării la adresa lui Air Force One.
2: Și acum despre noul președinte al Ungariei. Este jurist cu o vastă experiență internă și internațională, iar în discursul său de inaugurare, noul președinte a criticat practicile guvernului Orban și voilat a atenționat și noul guvern. Treaba președintelui nu este să slujească partidul care l-a nominalizat și votat, ci să vegheze asupra unității națiunii, a transmis el. Mai multe informații primim în minutele următoare de la corespondentul RFI, Calman Bereș.
4: Grupul parlamentar al TISA, formațiunea majoritară în legislativul de la Budapesta, a decis sâmbătă asupra persoanei pe care o nominalizează pentru funcția de președinte al Republicii. András Baca, în vârstă de 73 de ani, nu era o personalitate foarte cunoscută în Ungaria, cu atât mai mult în mediul juridic. A obținut titlul de doctor în științe juridice în 1978, după care a fost cercetător și a predat la universități din Statele Unite, Franța și Germania. A publicat multe articole și cărți în domeniul drepturilor omului și drepturilor minorităților, iar pentru un scurt timp a fost și deputat în primul parlament de după 1990. A renunțat în 1991 când a fost ales membru al Curții Europene pentru Drepturile Omului, funcție pe care a deținut-o timp de 17 ani. În 2009 a fost ales președinte al Curții Supreme din Ungaria. După venirea la putere a guvernului Orban, Baca a criticat reforma justiției, iar ca răspuns, noul cabinet a modificat legile în așa fel încât el să nu mai poată ocupa această funcție. Inițial, premierul Péter Magyar ar fi vrut ca șahista Judit Polgár să devină următorul președinte, dar ea a refuzat, iar din mai multe propuneri, grupul parlamentar TISA a decis asupra susținerii lui András Baca. Marți, el a primit în Parlament 140 de voturi pentru, 6 împotrivă și 0 abțineri. În aceeași zi, el a depus jurământul și și-a prezentat discursul de inaugurare. Discursul nu a durat mai mult de 20 de minute, dar a fost un text complex, fără prea multe gesturi evidente către partidul care l-a nominalizat, TISA. Baca a criticat guvernul Orban, care în peste un deceniu cât a fost la guvernare, a dus țara într-o criză profundă. Statul de drept, societatea, economia, bugetul de stat, domeniul energiei, al gestionării apelor, protecția mediului și transportul, toate s-au deteriorat fără precedent. Sănătatea, educația, protecția copiilor sunt într-o situație tragică, a spus Baca. Însă, cea mai gravă consecință a anilor trecuți este divizarea adâncă a societății ungare, a adăugat noul președinte.
5: Azt akarták elhitetni velünk, hogy aki mást gondol, az nem egyszerűen téved, hanem ellenség. Ez az ország azonban nem tud úgy közös jövőt építeni, hogy közben polgárai egymásban ellenséget látnak.
4: Ei au vrut să ne facă să credem că cei care gândesc diferit nu doar greșesc, ci sunt dușmani. Dar această țară nu poate construi un viitor comun atâta timp cât cetățenii ei se văd unii pe alții ca dușmani, a spus Boca. Încălcările legii trebuie dezvăluite și pedepsite, dar un lucru nu avem voie să facem. Nu putem clădi Ungaria pe răzbunare. Schimbarea politică nu înseamnă că de acum alții trebuie să se teamă, să tacă sau să se simtă excluși din propria lor țară. O democrație devine mai slabă nu doar atunci când cineva abuzează de puterea sa, ci și atunci când societatea se obișnuiește că acest lucru se poate întâmpla, a spus Boko. Constituția spune că președintele exprimă unitatea națiunii. Dar ce înseamnă acest lucru? O societate modernă democratică este inevitabil complexă. Aici coexistă diverse opinii, convingeri politice, moduri de viață și interese. Pot exista și divergențe adânci. Sarcina președintelui nu e de a obține un acord artificial acolo unde nu e, ci de a promova ideea că cetățenii cu viziuni diferite sunt membri cu drepturi egale ale aceleiași națiuni.
5: Számomra tehát a nemzetegysége nem azt jelenti, hogy mindannyian ugyanazt gondoljuk. Azt jelenti, hogy politikai és világnézeti különbségeinktől függetlenül mindannyian egyenlő méltósággal és jogokkal tartozzunk ugyanahhoz a nemzethez.
4: Așadar, pentru mine, unitatea națională nu înseamnă că toți gândim la fel. Înseamnă că, indiferent de diferențele noastre politice și ideologice, toți aparținem aceleiași națiuni cu demnitate și drepturi egale, spune Boko. El a vorbit și despre comunitățile care aparțin de națiunea maghiară, dar în afara granițelor țării. Protecția drepturilor culturale, lingvistice și comunitare este interesul statului ungar. Această sarcină poate fi slujită eficient prin cooperarea cu țările vecine, prin respect reciproc și pe baza reglementărilor europene, a spus Andreas Boko. De la Budapesta pentru RFI, Kálmán Béres.

0: Suntem cu 2 minute înainte de jurnalul orei 9, iar la 9:15, ca de obicei, invitatul dimineții este un om politic, invitat de Cosmin Rușcior. Bine ai venit, Cosmin!
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al economiei, eșec pe toată linia în privința legii salarizării în sectorul bugetar. Liderii fostei coaliții nu au ajuns la un acord legat de acest jalon din PNRR, de care depind 770 de milioane de euro. În plus, nici sindicatele din educație nu agrează noua variantă a legii. În aceste condiții, documentul va fi cel mai probabil respins de Parlament, asta dacă va ajunge să fie supus votului în această sesiune extraordinară, iar termenul limită pentru promulgarea legii e 31 august. Ce ar însemna ratarea jalonului din PNRR și cum ar trebui reformat sistemul de salarizare la stat? Multe întrebări sunt și în ceea ce privește situația din sectorul energetic. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă e pe punctul de a fi închisă din cauza debitului scăzut al Dunării. Autoritățile dau asigurări că populația nu va avea de suferit. Ne întrebăm care vor fi consecințele închiderii centralei nucleare și cum poate interveni statul. Invitatul dimineții la RFI este așadar deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al economiei. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.
2: RFI. Ascultați RFI, este ora 9.
3: Andreea Pietroșel.
4: Procurorii britanici solicită unei instanțe din Statele Unite să respingă cererea influencerului Andrew Tate și a fratelui său Tristan de a fi eliberați din detenție pe durata procedurilor de extrădare, înaintea unei audieri privind măsura privativă de libertate, anunță BBC. Prețurile petrolului au revenit pe creștere în condițiile în care perspectivele unui acord rapid între Statele Unite și Iran pentru redeschiderea strântorii Ormuz se îndepărtează. Analiștii avertizează că reacția relativ moderată a pieței s-ar putea schimba rapid dacă blocajul se prelungește și stocurile de petrol continuă să scadă. Diseară are loc cel mai important eveniment astronomic al anului, eclipsa totală de soare. Se va vedea cel mai bine din Spania și din regiuni din nordul Rusiei, Oceanul Arctic, Groenlanda și Islanda. În România, acoperirea maximă a soarelui se va produce în nord-vestul țării și va fi de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. Oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă ar putea presupune și o reducere a consumului în industrie, o spune expertul în energie Ionuț Purica, în opinia căruia consumatorii casnici nu ar trebui să aibă de suferit. El explică la RFI ce se poate pune în loc după iminenta închiderea centralei nucleare pe fondul debitului scăzut al Dunării.
5: Avem unități pe cărbune care ar putea fi repornite, numai că repornirea unei unități pe cărbune durează, ia niște timp. În al doilea rând, dispecerul național, deci ca să compenseze lipsa generării, trebuie să reducă consumul. Reducerea de consum se face prin decuplarea alimentării la diverse clase de consumatori, industrie și așa mai departe. Deci se poate ajunge la decuplare efectivă a unor clase de consumatori. Evident, pe lista asta, rezidențialul este ultimul. Și dacă se mai decuplează și rezidențialul, înseamnă că suntem în blackout. Numai că nu e cazul în momentul de față. Deja centrala din Ungaria a repornit. Dunărea se pare că a crescut cu vreo 19 cm acolo și creșterea asta se propagă în jos, în aval.
4: Expertul în energie Ionuț Purica. Aplicația de cadastru și carte funciară Etera a fost repornită etapizat. Celelalte platforme ale ANCPI sunt încă nefuncționale. În prima zi de funcționare vor fi procesate actele realizate în perioada în care sistemul nu a fost disponibil. Mai multe ne spune Anca Năstase.
3: Prima zi va fi dedicată înregistrării documentelor care s-au primit prin corespondență în perioada în care sistemul nu a fost disponibil. Aproximativ 94.000 de cereri se aflau în curs de soluționare la momentul incidentului, potrivit informațiilor transmise de guvern. În primele zile este posibil ca aplicația să funcționeze mai greu din cauza numărului mare de accesări și este posibil ca documente PDF să fie temporar indisponibile. Celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân oprite deocamdată, iar deschiderea lor se va face etapizat și va fi anunțată. Aplicația Etera funcționează în prezent în cloudul guvernamental, o infrastructură performantă care oferă condiții tehnice superioare celor ale infrastructurii utilizate anterior. În 15 iulie, ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic care a dus la cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției. Termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 9% la achiziția de locuințe a fost prelungit oficial până la 30 septembrie anul acesta. Măsura vine în sprijinul cumpărătorilor blocați de problemele de la cadastru și a vizat precontracte semnate anterior datei de 31 iulie 2025.
4: Am ascultat-o pe Anca Năstase. Procurorii britanici solicită unei instanțe din Statele Unite să respingă cererea influencerului Andrew Tate și a fratelui său Tristan de a fi eliberați din detenție pe durata procedurilor de extrădare, înaintea unei audieri privind măsura privativă de libertate, anunță BBC. Cei doi se află în detenție în Florida de la arestarea lor de luna trecută. Ambii au negat acuzațiile. Audierea de mâine va stabili dacă frații Tate vor rămâne în detenție pe parcursul procedurilor judiciare. Ei se confruntă cu un total de 59 de capete de acuzare, inclusiv viol și acuzații legate de trafic de persoane în scop sexual și deținerea de materiale indecente cu minori. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă închisoarea pe viață. Deși frații Tate au exprimat susținerea pentru președintele Donald Trump, Casalba a declarat că nu va interveni în acest caz. Decizia privind extradarea lor îi va reveni în cele din urmă secretarului de stat american Marco Rubio, după ce chestiunea va fi analizată mai întâi de instanțele americane. Prețurile petrolului au revenit pe creștere în condițiile în care perspectivele unui acord rapid între Statele Unite și Iran pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz se îndepărtează. Analiștii avertizează că reacția relativ moderată a pieței s-ar putea schimba rapid dacă blocajul se prelungește și stocurile de petrol continuă să scadă. Iranul insistă că Washingtonul trebuie să îndeplinească mai multe condiții înainte ca strâmtoarea să poată fi redeschisă. În același timp, președintele american Donald Trump a sugerat o schimbare de strategie, indicând faptul că administrația sa ar putea miza mai degrabă pe intensificarea presiunii economice asupra Teheranului decât pe noi atacuri militare imediate. Piețele sunt susținute deocamdată de negocierile dintre Iran și Oman privind crearea unei rute temporare de navigație prin strâmtoare și de perspectiva evitării, cel puțin pe termen scurt, a unei noi escaladări militare între Statele Unite și Iran. În această seară are loc cel mai important eveniment astronomic al anului, eclipsa totală de soare. Se va vedea cel mai bine din Spania și din regiuni din nordul Rusiei, Oceanul Arctic, Groenlanda și Islanda. În România, acoperirea maximă a soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. Eclipsa va începe în jurul orei 20:20 și va avea punctul în preajma momentului de apus al soarelui. Durata de observare va fi de maximum 26 de minute. În zona de nord-vest a țării, anunță observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu. Iată cum datele meteo. 25 de grade sunt în capitală, maxima ajunge azi la 32 de grade, avem 25 de grade acum și la Craiova, sunt 23 la Sibiu, 21 de grade se înregistrează potrivit site-ului ANM la Cluj-Napoca și la Iași, sunt 22 de grade la Timișoara și Chișinău.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
12: RFI

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 11 minute. Imediat întâlnirea cu invitatul dimineții, colegul meu Cosmin Rușcior, propune un dialog cu deputatul USR Claudiu Năsui, în direct prin telefon de la 9 și un sfert despre criza energetică și despre cum s-a împotmolit, rămâne împotmolită, de fapt, legea salarizării unitare a bugetarilor. Dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433.

0: RFI.
1: Nouă și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al economiei. Discutăm despre legea salarizării, care are șanse tot mai mici să fie adoptată, și despre situația de pe Dunăre, închiderea iminentă a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Năsui, mulțumesc că sunteți cu noi.
2: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Liderii fostei coaliții nu au ajuns la un acord legat de legea salarizării, jalon în PNRR, de care depind 770 de milioane de euro. Nici sindicatele din educație nu agrează noua variantă a proiectului. Ce estimați că se va întâmpla cu legea salarizării?
2: În secunda aceasta nu pare că o să treacă de Parlament și întrebarea e dacă asta este un lucru rău sau un lucru bun. Pentru că, așa cum foarte bine spuneați, ea are un impact pe PNRR, în sensul că nu se vor mai primi niște bani, doar că și aplicarea acestei legi presupune la rândul ei niște costuri și niște cheltuieli. În momentul de față, noi că îmi pare în continuare eternul principiu de la stat, cine împarte, parte-și face. Adică după creșterile de taxe urmează creșterile de cheltuieli. Ori să vedem după aceste creștere de taxe că venim cu o nouă lege care ar crește, ni se zicea inițial, cheltuielile cu 8 miliarde de lei, acum ca urmare a discuțiilor ar fi 12 miliarde de lei pe an. Este foarte mult. Mai ales într-o situație în care echilibrul bugetar este precar, într-o situație în care marile tăieri de cheltuieli n-au avut loc, și atunci trebuie să ne întrebăm ce este mai bine, dacă această lege chiar ne rezolvă problemele. Problema inechităților din sistem este aceeași de foarte mult timp. Vă reamintesc că noi suntem acum nu la prima, nu la a doua, ci la a treia lege a salarizării unitare. Fiecare dintre aceste legi, atunci când a fost dată sub promisiunea că rezolvă haosul, rezolvă discrepanțele, elimină aceste probleme. Niciuna n-a făcut-o. Și n-a făcut-o din niște motive, să zicem, obiective și care puteau fi prevăzute, și anume faptul că este foarte greu pentru cineva din politică să spună tu câștigi atât, cât valorează munca unui polițist versus munca unui profesor, munca unui profesor versus munca unui doctor, și de fiecare dată discuțiile acestea, grilele acestea, coeficienții acestea din grile au fost stabiliți politic în funcție de același principiu, cine împarte, parte și face, cum se întâmplă fix și acum. Ni se spune că avem 160 de sporuri care au apărut în această lege de când a fost dată legea actuală a salarizării unitare pe care suntem și acum. Exact asta se va întâmpla și cu viitoarea lege. Pentru că, gândiți-vă că ultima lege a fost adoptată în 2017, se înseamnă vreo 16 sporuri noi pe an apărute. De ce? Pentru că de fiecare dată, iarăși aceleași grupuri de interese care au tras de grile într-o direcție sau alta, au acționat și au făcut fix același lucru. Și atunci întrebarea e, și mi-aș dori să avem o lege care rezolvă lucrurile, dar întrebarea e dacă asta o va face și dacă creșterile de cheltuieli în continuare sunt soluția care ne va duce prosperitate. Pentru că dacă vrem cu adevărat salarii mai mari, inclusiv la stat, cum îmi doresc și eu, toată lumea își dorește salarii mai mari, trebuie să avem creștere economică. Ori crescând în continuare cheltuielile statului, când am plecat de la junk și am ajuns tot la junk după creștere de taxe mari, nu cred că asta ne va aduce prosperitatea și creșterea economică pe care o căutam acum și de care avea nevoie economia.
1: Deci pe undeva, domnule Năsui, dacă înțeleg bine din ce spuneți, pe undeva e și un lucru bun, dacă putem spune așa, în faptul că legea salarizării s-ar putea să nu intre în vigoare acum.
2: Dacă ne pasă de echilibru bugetar. Dacă ne pasă de buget. Pentru că implementarea ei s-ar putea, la modul cum se prefigurează, să ne coste mult mai mult decât banii din jalonul PNRR pe care i-am primit.
1: Dar vrem, nu vrem, sistemul de salarizare la stat va trebui reformat. Asta o știm cu toții. În opinia dumneavoastră, cum trebuie făcut această reașezare și reechilibrare a salariilor de la stat?
2: În momentul acesta noi suntem la a treia încercare de a face această reformă și în continuare aplicând aceleași lucruri. Adică tot încercând să centralizăm toate profesiile și să decide cineva centralizat, în general niște politicieni și o majoritate parlamentară, cine cât câștigă în funcție de ceilalți. Poate ar trebui să avem un sistem mai descentralizat și care permite o ajustare mai individualizată a salariilor. Asta eu cred că ar trebui să se întâmple. Pentru că este imposibil, de fapt, eu să normez să zic că, de exemplu, munca dumneavoastră ca jurnalist valorează atât, munca mea ca polițian valorează atât. Și în momentul în care se întâmplă genul acela de discuții, politicienii, evident, care iau până la urmă decizia și votează, vor trage lucrurile înspre direcția lor. Cum s-a întâmplat de fiecare dată cu fiecare legea salarizării unitare. Deci, cred că ar trebui un mod mai descentralizat și nu atât să... Nu știu dacă legea salarizării chiar unitare este ceea ce poate determina cu adevărat corect salariile și productivitatea într-o țară.
1: Da,
2: în cazul acesta, da. Să spunem că e o problemă de fond. Dar în cazul acesta mai avem o problemă care se adaugă și anume faptul că crește salariile. Adică, dacă ne, repet, dacă ne pasă de buget, dacă ne pasă de deficit, trebuie să nu mai vrem creșterile acelea de cheltuieli care au dus la situația pe care am avut-o acum un an. Când guvernul și politicienii, coaliția ne-a spus trebuie să creștem taxele. În momentul acela am fost contra și am avertizat că se va întâmpla fix ce se întâmplă acum. După creșterile de taxe vor urma creșterile de cheltuieli. Și am avertizat lucrul acesta pentru că asta s-a întâmplat în ultimii 15 ani în România. E același ciclu. Creștem taxele, creștem cheltuielile, ne văităm de deficit că e mare, creștem taxele ca să reducem deficitul, după care creștem din nou cheltuielile. Și acum suntem la faza de creștem din nou cheltuielile a aceluiași ciclu care a funcționat în România. Și acel ciclu, de fapt, este disruptiv și ar trebui să înceteze.
1: Da, dar întrebarea ar fi, domnule Năsui, ce marjă de manevră are acum guvernul? Pentru că, pe de o parte, ai opoziția PSD, AUR, chiar și UDMR-ului la această lege, pe de altă parte ai protestele de stradă, greve, amenințări cu proteste, deci cam cât se poate, sau în ce marjă de manevră se poate mișca, de fapt, executivul?
2: Nu cred că are marjă de manevră mare. O marjă de manevră extrem de mică. Întrebarea e ce ar trebui să urmărească executivul. Dacă executivul trebuie să urmărească o lege a salarizării unitare cu orice preț, adică cu oricare ar fi impactul bugetar și 12 miliarde de lei pe an, sau ar trebui să urmărească obiectivul mai mare și anume acela de a ține deficitul sub control și de a nu pune România într-o nouă situație de tip trebuie să creștem taxele, care nu trebuie, da. Bun, să zicem că ne ducem cu pași rapizi înspre asta. Deci chiar dacă are o marjă mică, și într-adevăr eu sunt de acord că domnul Bolojan nu mai are capitalul politic pe care l-avea acum un an, n-ar trebui să susțină un lucru care de fapt merge împotriva acestui echilibru bugetar care ne costă foarte mult și ne-a costat foarte mult în termen de ajustare și reechilibrare. Adică ajungem din nou de unde am plecat.
1: Bun.
2: Trece o lege care are un impact foarte mare.
1: O informație de ultimă oră, domnule Năsui, ne arată că rata anuală a inflației a scăzut abrupt în iulie anul acesta față de iulie anul trecut cu 2,2%. Inflația a ajuns la 8,2%. Ce înseamnă asta?
2: E și efectul de bază, adică inflația este anuală la noi și atunci în momentul în care se raportează la prețurile de acum un an. În momentul în care trece un anumit timp, deja se raportează la o bază mai mare și atunci inflația, adică creșterea prețurilor dintr-un moment și altul, pare mai mică. E în continuare mare. Aștept să mă uit să văd exact care este diferența față de celelalte țări din Uniunea Europeană, că asta, de fapt, este cheia. Orice scădere a inflației e o veste bună. Deci asta ar trebui să ne bucure. În schimb, sunt niște discuții despre modul în care calculează INT-ul inflația câteodată, în sensul că pare că tinde să o subestimeze. Creșterile de prețuri, dacă ne uităm mai ales pe categoriile din coșul de consum pe care cei românii, majoritatea românilor chiar le cumpără, au niște ponderi probabil prea mici. Și atunci rezultatul ăsta tinde câteodată să fie subestimat. Dar, repet, orice scădere a inflației este un lucru bun.
1: Este un lucru bun, dar vreau să vă întreb cum vă explicați această scădere abruptă. Sunt totuși 2% de la o lună la alta.
2: Efectul de bază.
1: Ce înseamnă asta?
2: Adică dacă acum, să zicem că au avut loc o creștere mare a prețurilor acum 11 luni și noi facem inflația pe un an, adică pe 12 luni, se vede o creștere, se vede o diferență mare și deci o inflație mare. Pe momentul în care trece o lună și ne raportăm la momentul acela în care prețurile au crescut deja din trecut și ele n-au mai crescut până acum, atunci deodată creșterea aceea pare mai mică. Adică, practic, baza la care o raportez prețurile din trecut e și ea mult mai mare și atunci creșterea față de acum este matematic mai mic.
1: Și,
2: de-aia un indicator relevant cu toate este inflația lunară, de la o lună la alta, care n-am văzut acum că e foarte prăzută informația, dar acolo ar trebui să ne uităm să vedem dacă într-adevăr mai în ce direcție varia. Dar oricum e o veste bună.
1: Și cum estimați că va evolua rata anuală a inflației în acest an? Ce se va întâmpla până la finalul anului?
2: Eu totuși cred că țintele pe care le-a stabilit guvernul inițial în legea bugetului au fost optimiste. Adică noi am avut previzionat, cred că o inflație de 4%, ori ea gravitează în continuare în jurul 10. Ok, a scăzut acum, dar a fost jurul 10 pentru tot anul. Ar trebui să fie o scădere mult mai abruptă pe ultimele luni ca să avem o șansă să îndeplinim acea țintă din buget. Dar trebuie spus un lucru, inflația ajută guvernul, ajută bugetul. În momentul în care ai inflație, statul de fapt primește mai multe resurse și poate să ia mai mulți bani. Deci e o chestie care în general statele o încurajează, chiar dacă prea mare poate ducă la alte tipuri de probleme, dar bugetar ajută guvernul.
1: Deci o scădere a inflației s-ar putea să nu bucure foarte tare guvernul, de fapt, nu?
2: Da, dar să știți că până acum a fost foarte mare. A fost mult mai mare decât ce a previzionat în legea bugetului, până acum. Și atunci ar putea ca rezervele acumulate pe prima jumătate a anului să fie suficiente cât să țină pentru tot restul anului. Adică speranța mare până la final este să avem totuși inflația aceea din buget și mai ales deficitul din buget, 6,2%. Eu cred că se va atinge. Întrebarea cea mai mare este cum se atinge, dacă se atinge pe filiera reducerilor de cheltuieli sau se atinge pe filiera creșterilor de taxe. Deocamdată, nominal, cheltuielile n-au scăzut, dimpotrivă mai cresc, ceea ce a echilibrat foarte puternic lucrurile au fost și partea aceasta de creștere de taxe. Asta nu înseamnă că nu au fost și scăderi de cheltuieli, au fost și scăderi de cheltuieli, mai ales în zona cheltuielilor de personal din educație. Acolo a fost cea mai semnificativă parte din scăderile de cheltuieli care au avut loc în statul român în ultimul an.
1: E un motiv ca statul român să exulte acum după ce se uită la aceste date privind inflația? Sau e un tablou înșelător?
2: Nu, asta spuneam, că e un efect de bază. Deci nu e nici înșelător, dar nu înseamnă că am ieșit din maras. Cheia ar fi să ne uităm și față de celelalte țări europene. Adică dacă nu ești în medie, în general înseamnă că faci tu ceva greșit, faci tu ce e un factor specific la tine care este greșit. Și în cazul nostru știm care a fost. Adică creșterea TVA-ului are impact direct pe prețuri și deci pe inflație. Niciun caz nu trebuie să ne culcăm acum pe ureche că totul merge bine. Pentru că ceea ce generează, de fapt, inflația, adică deficitul, încă este o mare problemă în România. El a scăzut, mai ales ca urmare a faptului că multe cheltuieli au fost întârziate, ca urmare a faptului că bugetul a întârziat. De aceea eu susțin că a fost o idee foarte bună a domnului Bolo. Asta a făcut, am fost, cred că, singurul care l-a lăudat și l-a susținut în ideea de a întârzia construcția bugetară.
1: Am înțeles.
2: Sună prost, dar de fapt este ceea ce ține cheltuielile sub control, adică ceea ce avea nevoie statul român.
1: O întrebare sau două pe final, domnule Năsui, și despre situația din sectorul energetic. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă e pe punctul de a fi închisă din cauza debitului scăzut al Dunării. Autoritățile, ați văzut, dau asigurări că populația nu va avea de suferit, putea fi evitată criza din prezent?
2: Da, putea fi evitată dacă se terminau acele investiții din energie. Mă refer mai ales la centrala pe gaze de la Iernut și alte proiecte pe care companiile de stat din energie le-au început, le promit de peste un deceniu unele dintre ele, de când mă știu, se tot promit că se fac reactoarele 3 și 4 la Cernavodă și așa mai departe, se puteau face niște investiții care să nu ne pună în situația aceasta și mai ales se puteau face investiții în stocare și în baterii. Dacă nu le făcea statul, nu e nicio problemă că le-a fi făcut privatul. Problema este că același stat a blocat privatul să le facă. Și le-a blocat pentru că același stat este controlat și mânat de niște interese care vor să țină niște profituri mari în energie. În momentul în care hidroelectrica prezenta că are cele mai mari profituri din Europa de Sud-Est, în general presa de la noi se bucura și oamenii se bucurau, politicienii erau pe culmile fericirii. Dar acel profit era făcut pe spatele unui preț al energiei foarte mare plătit de români. Și era foarte mare tocmai pentru că oferta fusese gătuită, fusese diminuată de către reglementările statului român, iar asta se vede acum. Ce am putea face acum și nu facem este să folosim mai mult bateriile existente deja la prosumatori. Prosumatorii au niște capacități de stocare impresionante, pe care statul român încă nu le folosește și sistemul energetic nu le folosește. Și motivul pentru care nu le folosește cred că ține tot de aceleași grupuri de interese și lobby-uri care au o putere foarte mare în a preveni lucrurile, în a pune bețe roate prosumatorilor și a împiedica să folosească și să-și extindă capacitățile și de stocare și de producție.
1: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: La revedere, am discutat cu deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al economiei.
0: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, rata anuală a inflației a scăzut în iulie la 8,2%, arată datele publicate în această dimineață de Institutul Național de Statistică. Este pentru prima dată în ultimul an când inflația anuală scade cu 2,2 puncte procentuale. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat și de această dată tot la servicii. România a notificat Comisia Europeană că este în situație de criză în energie și că vrea amânarea închiderii unor centrale pe cărbune. Centrala de la Cernavodă se oprește complet și repornește Rovinari 4. Și doi oameni au murit aseară după ce o mașină a trecut peste un sens giratoriu în Brașov și a intrat într-un grup de pietoni de pe trotuar. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 10. La această oră, potrivit site-ului ANM, termometrele de la București arată 25 de grade, aceeași temperatură este la Craiova. La Timișoara și Sibiu 22, Cluj-Napoca 21, Iași 20. Meteorologii vorbesc despre încă o zi cu vreme foarte caldă, cu temperaturi maxime între 24 și 38 de grade. Cel mai răcoare va fi astăzi în nordul Moldovei, cel mai cald în sud-vestul Olteniei și în sudul Banatului. Sunt anunțate și ploi repezi de vară, dar nu în sudul țării. La București așteptăm o maximă de 33, potrivit specialiștilor ANM. La Chișinău, 22 pe moment, 27 maxima.

0: RFI. Inspectoratul de Poliție Cluj vine cu explicații după ce în spațiul public a apărut un document prin care polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Cluj cereau spitalelor să anunțe dacă la urgențe ajung persoane cu simptome provocate de consumul de droguri sau al altor substanțe psihoactive. Solicitarea a fost făcută în marșa festivalului Untold și avea caracter preventiv, spun polițiștii. Mai multe organizații non-guvernamentale, dar și experți din domeniu au criticat această solicitare, atrăgând atenția că oamenii s-ar putea teme să mai ceară ajutor în cazul unei supradoze de teama poliției. IPJ Cluj spune acum că polițiștii nu au solicitat date confidențiale. Vlad Zaha, expert criminolog în domeniul politicilor publice antidrog și al criminologiei publice, explică de ce demersul polițiștilor nu este deloc binevenit. Oamenii tind să fugă în condițiile în care poliția română dă dovadă de un exces de zel extraordinar în ceea ce privește fenomenul drogurilor, concentrându-se mult prea mult și prea dur pe confiscarea și prinderea fiecărei mici cantități de substanțe. Ascultați!
1: Prea puțină lume știe că poate să meargă la spital cu practic orice fel de intoxicație fără a suferi consecințe penale, însă astfel de acțiuni ale poliției prin care s-ar părea că oamenii ajung acolo să fie luați la întrebări, probabil de unde și-au luat substanțele, nu fac decât să împingă oamenii să nu se mai ducă la spital. Și așa se creează practic tragedii și tragedii pe loc, adică oameni care pot să fie în supradoză și să amâne pur și simplu să meargă la spital, ceea ce poate rezulta inclusiv în deces, dar și tragedii pe termen lung, dacă vrem să le spunem așa, în care se adâncește consumul, se variază, se așteaptă până din nou se poate ajunge la același deznodământ. Pe de altă parte, este tot un atentat la sănătatea publică faptul că se încalcă o grămadă de drepturi medicale ale pacienților dacă le sunt date datele personale către poliție. Și aici mă refer la confidențialitatea relației dintre pacient și medic, mă refer în general la dreptul la sănătate. Poliția română în ultimii ani dă dovadă de un exces de zel extraordinar de mare în ceea ce privește fenomenul drogurilor, anume că se concentrează mult prea mult, prea dur și aproape exclusiv pe confiscarea și prinderea fiecărei mici cantități de substanțe. Peste 80% din toate capturile de substanțe din România sunt sub 5 grame, chiar cu o medie a capturilor de 1 gram per captură de mii de ori. Adică, practic, de mai multe ori pe zi, în fiecare zi, timp de ani, de zile, România capturează 1 gram de substanță, în medie. Asta se traduce, practic, în cele peste 35.000 de dosare penale care sunt acum active la DIICOT pe deținere de substanțe pentru consum propriu.
2: Ce arată asta?
1: Arată faptul că ne executăm judiciar o uriașă parte a populației fără să prevenim consumul de substanțe, fără să tratăm pe cei care poate au nevoie, fără să reducem riscurile, adică să prevenim supradozele și pur și simplu creăm o populație infracțională din nimic sau aproape nimic. Toată partea de combatere a consumului și a traficului este, din păcate, în mâna de forță a statului, ceea ce nu poate decât să conducă la dezastre. Un element al acestor dezastre este că vedem că poliția pur și simplu a fost chestionată despre această practică și a refuzat să dea detalii despre ce fel de informații solicită spitalelor. Vedem că o mică parte a acestui dezastru de sănătate publică este când poliția intră în spital. O parte a răspunsului poliției este că o astfel de acțiune face parte din modelelor de combatere a traficului și, dacă nu mă înșel, a consumului de substanțe, ceea ce nu este deloc un răspuns satisfăcător. Pentru că oamenii nu se vor mai prezenta la spital. Medicii nu ar trebui să dea datele personale ale acestor pacienți, în general, către poliție. Dacă fac asta fără bază legală, încalcă o grămadă de drepturi și medicul și spitalul pur și simplu pot să fie sancționați. Dacă pacienții se trezesc la spital sau după ce pleacă de la spital cu chestionări ale poliției au tot dreptul să refuze să răspundă, să dea orice declarație. Pentru că a ajunge la spital cu intoxicație de substanțe ilegale nu este o faptă sancționată penal în România. Admiterea însă că s-ar fi deținut înainte de a ajunge la spital orice fel de substanță ilegală pentru consum propriu, substanță ilegală, ne poate aduce sub legea penală. Dar dacă ne referim la cele între 1 și 3 milioane de oameni care consumă substanțe ilegale în România, ar trebui să poată să meargă la spital fără absolut nicio grijă că s-ar prezenta acolo poliția să intervieze sau că vor apărea în vreo bază de date a poliției primită de la spital cu datele personale.
2: Din ce vedem și ce știm până acum, pare că spitalul nu e dispus să ofere aceste informații. Răul însă a fost făcut prin simpla solicitare a poliției pentru că

0: această ediție a festivalului de la Cluj au fost peste 80 de persoane prinse. Asta înseamnă că mai sunt cel puțin câteva sute, dacă nu câteva mii sau zeci de mii, care n-au fost prinse cu substanțele psihoactive la ele sau care le-au consumat înainte să intre în festival sau care le-au consumat acasă sau apoi s-a dus la festival, etc. Ignorarea realității faptului că avem între 1 și 3 milioane de oameni care consumă substanțe legale înseamnă ignorarea sănătății acestor persoane. Eu sunt în contact cu, mă rog, mai mulți medici și am auzit de-a lungul timpului încercări ale poliției de a merge pur și simplu la spital sau la centrul de dezintoxicare și a încercat să convingă medicii să le dea informații despre pacienții care sunt acolo în sensul de a-și crea polițiștii sau forțele de ordine niște piste pentru depistarea traficanților. Și foarte bine au făcut medicii că au refuzat să facă așa ceva pentru că spitalul nu este post de poliție, nu este secție de detenție, nu este cameră de interogatoriu.
1: L-ați ascultat pe expertul criminolog Vlad Zaha, intervievat de colega mea Andreea Oros. La 9:40 aflați că Libanul abolește pedeapsa cu moartea. Este o premieră în Orientul Mijlociu. O decizie istorică a fost luată ieri în Parlament. Libanul nu a mai pus în practică această pedeapsă din 2004. Iar acum abolește pedeapsa cu moartea. În Siria vecină însă, acest lucru nu se întâmplă. Fostul președinte Bashar al-Assad a fost condamnat ieri la moarte în lipsă pentru crime de război și crime împotriva umanității, relatează Cristina Teacă.
2: Textul de lege adoptat acum prevede că toate infracțiunile săvârșite înainte de intrarea în vigoare a acestei legi vor fi pasibile de o pedeapsă cu închisoarea pe viață. În Liban nu s-a mai recurs la pedeapsa capitală de 22 de ani, dar chiar dacă nu s-a mai recurs la ea, o astfel de pedeapsă a fost totuși pronunțată. La începutul lui 2026 erau întemnițați 84 de condamnați la pedeapsa capitală, unii de an bun. Când o astfel de pedeapsă continuă să existe într-o lege, puterea o poate utiliza, iar judecătorii nu fac altceva decât să-și facă munca aplicând legea. În acești 22 de ani au existat mai multe mandate politice diferite, dar nimeni nu a dorit să meargă până la capăt cu execuțiile, spunea recent la microfonul RFI Ogarit Younan. Este o sociologă libaneză militantă pentru abolirea pedepsei cu moartea. De aproape 30 de ani se bate pentru abolirea pedepsei cu moartea în țara sa, în Liban. Pentru ea, pedepsa capitală nu reduce cu nimic criminalitatea, ci din contră chiar menține un ciclu de violență, devenind în același timp un instrument politic aflat în mâinile statelor autoritare. Este o etapă importantă pentru drepturile omului, a reacționat de partea sa un cercetător de la Human Rights Watch, un responsabil la Biroului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord. În luna mai 2026, mai multe state, printre care România, Republica Moldova și Franța, semnau o declarație comună în cadrul Națiunilor Unite pentru a denunța multiplicarea condamnărilor la moarte, precum și execuțiile ce continuă să aibă loc în diverse părți ale lumii. Toate acestea sunt incompatibile cu dreptul internațional, amintea atunci înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Volker Türk. În această declarație comună se arată că peste două treimi dintre statele membre ale Organizației Națiunilor Unite au abolit pedeapsa cu moartea. Unele state, chiar dacă nu au înscris acest lucru în legislație, nu o mai practică. Dacă retragem Libanul de pe această listă, în continuare 46 de țări aflate în diverse puncte de pe glob continuă să aplice pedeapsa cu moartea, printre care și Statele Unite. Aici, în 2025, au fost executate 47 de persoane, potrivit Amnesty International. Ambasadoarea franceză pentru drepturile omului deplânge faptul că tot mai multe țări recurg la execuții ca măsură de represiune politică, de control social ori de răspuns la crizele de securitate. În Arabia Saudită, 300

0: 56 de persoane au fost executate în 2025, în mare parte pentru trafic ori deținere de droguri. Potrivit organizației Iran Human Rights, organism ce își are sediul în Norvegia, autoritățile iraniene au executat cel puțin 1639 de persoane în 2025, un record pentru ultimii aproape 40 de ani. La finele lui iulie 2026, organizația Amnesty International vorbea de o escaladare a execuțiilor efectuate de autoritățile iraniene, asta la câteva ore după ce au fost executați doi tineri. Ei aveau 24 și respectiv 27 de ani. Ei au fost găsiți vinovați de participarea la manifestații antiguvernamentale. Potrivit Amnesty International, cel puțin 2707 execuții au avut loc în 2025 în 17 țări din lume. Este o creștere cu aproape 80% comparativ cu anul 2024. Este cea mai mare cifră observată de Amnesty International din anul 1981, când s-a recurs la mai bine de 3.000 de execuții în lume, fără să fie contabilizată China în acest tablou sumbru, ori Amnesty International susține că exact în China sunt executați cei mai mulți condamnați. Adevărata amploare nu este cunoscută, așa cum nu se știe nici situația din Vietnam și nici cea din Coreea de Nord.
1: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. Spania se pregătește pentru eclipsa totală de soare de astăzi. Un fenomen rar, în timp ce autoritățile sunt în alertă, pentru că fenomenul se produce într-una din zilele din perioadele cu cel mai ridicat risc de incendii forestiere din țară. Peste 35.000 de agenți au fost mobilizați în așteptarea a 6 milioane de oameni, în timp ce temperaturile pot atinge 40 de grade. Cu detalii, Anca Năstase.
2: Spania este țara care oferă cele mai bune priveliști ale evenimentului solar în Europa continentală și a pus la punct o operațiune masivă de poliție dublată de o campanie de siguranță publică. Guvernele regionale de-a lungul traseului eclipsei încearcă să gestioneze un aflux estimat la 6 milioane de persoane. Prin desemnarea a 660 de locuri oficiale de observare, împreună cu zone de parcare și de campare, scrie Reuters preluată de news.ro. Peste 35.000 de agenți vor fi mobilizați într-o operațiune de securitate pentru a minimiza riscurile precum incendiile provocate de țigările aruncate, riscuri pe care le implică adunările masive în zonele naturale. Țara este în alertă pentru că a traversat o vară extrem de grea cu încă o serie de incendii forestiere majore, dintre care unele încă active. Până luni seară, 3 incendii majore de pădure ardeau în provinciile Huelva, Segovia și Huesca. Până în prezent, în acest an, incendiile au mistuit aproximativ 200.000 de hectare, de 6 ori mai mult decât la aceeași dată în 2025, potrivit Ministerului Mediului. Iar pericolul nu a trecut, temperaturile vor atinge din nou 40 de grade. O cameră de control din Madrid, vizitată de Reuters, este locul de unde autoritățile vor conduce o operațiune de supraveghere în coordonare cu guvernele regionale. Eclipsa solară totală, vizibilă în întregime doar din Spania și Islanda în această seară, oferă un exemplu al modului în care schimbările climatice vor remodela gestionarea evenimentelor publice majore. Unii locuitori ai orașelor mici au lansat propriile campanii de sensibilizare a publicului, îndemnând vizitatorii să evite zonele naturale sensibile sau organizând manifestații împotriva evenimentelor planificate în apropierea pădurilor. Deși eclipsa va dura doar câteva minute, pagubele provocate de un incendiu forestier major ar putea persista zeci de ani, avertizează ONG-urile. Autoritățile naționale și locale au lansat campanii de sensibilizare a publicului, avertizând în mass media locală și pe rețelele sociale, precum și pe forumurile online destinate vizitatorilor, în privința parcării în zone neautorizate, aruncării deșeurilor, folosirii grătarelor sau aventurării în zonele rurale predispuse la incendii. Autoritățile estimează că aproximativ 1,5 milioane de persoane ar putea fi pe drumuri în cursul zilei, călătorind către zonele rurale din nord-vestul și centrul Spaniei, aflate de-a lungul traseului eclipsei. Riscurile de incendiu nu par însă să-i descurajeze pe astroturiști. Platforma de călătorii Booking a raportat că s-au triplat căutările efectuate de străini pentru localitățile din interiorul țării, în timp ce datele de călătorie ale Amadeus au arătat că rezervările pentru regiunea nordică a Asturiei au crescut cu aproape 300% față de anul precedent. Aproximativ 70% din autotrenurile, rulotele și caravanele de închiriat din țară, adică aproximativ 500.000 de vehicule, au fost deja rezervate pentru perioada eclipsei, a declarat o asociație de profil. Eclipsa va putea fi văzută parțial și din România, cel mai bine din cea mai vestică localitate din țară, Beba Veche, în județul Timiș, care va avea procentul maxim de acoperire. Este prima eclipsă totală de soare din Europa după cea din 1999. Medicii ne avertizează să nu privim soarele decât cu filtre de protecție speciale.
1: RFI. La 10 fără 10 în matinal, despre o atracție pentru turiștii străini. E vorba de punctele gastronomice locale. În zona de nord-est, bucovinenii au început să dezvolte aceste puncte, în vreme ce județul Iași este corijent încă la acest capitol. Vă invit să o ascultați pe președinta Asociației Producătorilor Locali Iași, Cecilia Țugulia.
3: Experiența este ceea ce oferă punctele gastronomice locale, o experiență complexă, aș putea spune, pentru că în momentul în care alegi să mănânci la un punct gastronomic local, nu te limitezi la a cunoaște doar persoana care ți-a făcut mâncarea, ci ai ocazia să vezi și de unde se procură alimentele, pentru că punctul gastronomic local înseamnă o gospodărie deschisă, o gospodărie care îți arată unde gătește, îți arată din grădina de unde se iau legumele, fructele și mai mult de atât, în meniul lor se regăsesc și alimente provenite de la alți producători locali din comunitatea respectivă. Așa că dacă e să ne gândim că doar ai luat o masă, nu, e mai mult decât atât, e posibilitatea de a cunoaște o comunitate și o tradiție a locului.
4: Ne dai un exemplu de punct gastronomic local care te-a uimit la modul plăcut, de la, nu știu, modul în care e așezată masa până la ce au pus pe masă?
3: Dacă e să mă gândesc la nivel de țară, sunt mai multe puncte gastronomice care m-au uimit și mi-au plăcut. Sunt câteva în zona Buzăului, la Vama Buzău, de fapt, de acolo unde se află și s-a înființat Asociația Punctelor Gastronomice din România, unde are un punct gastronomic local unde vă recomand să mergeți pentru că este senzațională mâncarea. Am avut ocazia să merg și în zona de Transilvania, să spunem așa, Târgu Mureș, Hoghilag, Sighișoara, și acolo sunt câteva puncte gastronomice care iarăși mi-au atras atenția, cum este bucătăria Mamei. Este undeva la 30 de kilometri de Sighișoara, în zona aceasta de cunoscută pentru turismii, în special străini. În același timp ne bucură, dar ne și întristează, pentru că străinii descoperă întâi și întâi bogățiile țării noastre și ei beneficiază mai mult decât noi de ele, dar uite că ușor, ușor învățăm și noi să ne inspirăm de la cei care apreciază la justa valoare o astfel de experiență. Yes. E plină zona Ardealului și în special Sibiu, tot ce înseamnă zona asta muntoasă, de puncte gastronomice locale, cu tradiție, sunt ani buni de când ei activează în acest domeniu. Moldova e mai săracă la acest capitol. Bucovina a început să aibă puncte gastronomice locale mai accesate, iar în județul Iași, la Cotul Morii, se află un punct gastronomic local care mie mi-a atras atenția și m-a bucurat că am ajuns acolo, unde doamna Mirela Teodoreanu a reușit să pună pe masă bucatele din grădina ei la modul autorizat, că și asta e important. Poate sunt unii care spun că au un punct gastronomic local sau știu pe Facebook că servesc masa pentru persoane pe bază de rezervare, dar trebuie să ne uităm să vedem dacă sunt și documentele în regulă, adică e o autorizație sanitar-veterinară în spate sau nu. Ei, uite că doamna Teodoreanu la punctul gastronomic local de la Cotul Morii a reușit să facă și această și acest aspect legal care este foarte important și cu care noi am început să colaborăm, făinurile noastre, uleiurile noastre prestate la rece de floarea soarelui, certificate ecologic, se găsesc pe lista de ingrediente pe care doamna Mirela Teodoreanu o pune în, în meniul ei de, de zi cu zi.
4: Știm să exploatăm suficient în, în România legătura dintre turism și punctele gastronomice locale?
3: În unele regiuni, da, cum spuneam mai devreme, că Transilvania s-a detașat foarte bine, Moldova e încă la început în acest aspect și cred că trebuie să învățăm și noi de la ceilalți care au început mai devreme că turismul poate deveni unul dintre cele mai importante forme de susținere a producției locale. Așa cum am spus, se folosesc ingrediente locale și atunci colaborarea asta care există între cei care produc hrana și cei care o și cei care îi primesc pe turism este extrem de, de importantă și de scurtă, să spunem așa, pentru că în momentul în care ai un punct gastronomic local, ai dreptul să te aprovizionezi pe o rază de un anumit număr de kilometri și de la oameni care se află în, în zona ta, vecinii tăi, din localitățile învecinate. Nu poți să te duci să te aprovizionezi de la, nu știu, dacă ești din Iași, să te aprovizionezi de la Zalău, să dau un exemplu. Nu. Trebuie să te aprovizionezi din proximitatea localității tale și atunci se crește o comunitate. Nu doar o experiență culinară care ajută turismul să cunoască și bogăția culinară a locului și omul care face, ci și producătorii locali.
1: Cecilia Țugulia este președinta Asociației Producătorilor Locali Iași. Ați ascultat o intervievată de Violeta Cincu.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de cicoare, avem eclipsă de soare, însă nu e cum se crede, că la noi nici nu se vede. Pam, pam!
3: Libertatea ne spune că un polițist din Statele Unite, deghizat în plantă, a depistat 10 de șoferi care încălcau legea, ținând telefonul în mână la volan. El observa traficul cu un binoclu, sesiza abaterile și și-a anunțat colegii. Aceștia au dat 74 de amenzi. În Statele Unite, prima abatere legată de telefonul folosit la volan e sancționată cu 200 de euro. La a doua, amenda se dublează.
2: Se trăiți neuimiți, agentul Zgurianu raportează că am dezbătut și eu cu colegii această inițiativă și am ajuns la concluzia că la americani e mai ușor să te pierzi în decor, te poți deghiza într-un cactus, de exemplu. La noi însă e mult mai periculos să stai în vegetație la pândă. Aici te mănâncă bați în țarii, bacă pușele sau, mai decisiv, chiar urși mei.
4: N-am să mai pot dormi liniștit dacă mă ascund.
3: Ziare.com ne dezvăluie cât de des trebuie schimbat buretele de vase. Sfaturile specialiștilor i-au luat pe cei mai mulți prin surprindere. Aceștia afirmă că buretele de vase trebuie să fie folosit o singură zi, deoarece acumulează bacterii foarte rapid. În plus, acestea se înmulțesc foarte repede în umezeală și resturile de mâncare din interiorul buretelui.
5: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt apreciatul cercetător buretolog Tănase Scatiu de la Autoritatea Română pentru Bucătării și noi am efectuat un studiu pe bureții doamnei Mariana de la cantina noastră. Dânsa folosește aceiași bureți din 2004, de când s-a angajat. E adevărat că noi nu mai mâncăm de mult aici, dar bureții sunt foarte, foarte simpatici. Chiar ei, doi dintre ei, jucau ping-pong în cantină cu o chifteluță. Au căpătat viață efectiv.
6: Oh, ce surpriză!
3: Adevărul vorbește despre soluția găsită de un bărbat din Oradea, disperat de caniculă. El doarme de câteva săptămâni în subsolul blocului, unde temperatura e mult mai suportabilă decât în apartamentul său. Dacă sus la etaj are între 30 și 36 de grade, la subsol omul spune că e chiar răcoare și spre dimineață se învelește cu plapuma.
2: Mămicule, vă pupă de antită, zica, uite ce să fac, sunt la mine la subsol. Am venit după un borcan cu murături și m-am luat cu treaba. Acum 3 zile am venit. Păi câte nopți are tanti dormite la mine în pivniță să fie omul ăla sănătos, mamă. Țin minte că într-un an era un septembrie cald, cald rău și am coborât să iau și apă minerală pentru un șpriț. Știi că m-am întors în casă? La început de decembrie mai stătea tanti, dar terminase combustibilul de încălzire.
7: Nu mi se pare că e cam cald?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Playlist RFI.

0: Ascultați Refiesta ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Rata anuală a inflației a scăzut în iulie la 8,2%, arată datele publicate în această dimineață de Institutul Național de Statistică. E pentru prima dată în ultimul an când inflația anuală scade cu 2,2 puncte procentuale. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat și de această dată tot la servicii, 13,67%. România a notificat Comisia Europeană că e în situație de criză în energie și vrea amânarea închiderii unor centrale pe cărbune. Și doi oameni au murit după ce o mașină a trecut peste un sens giratoriu din Brașov și a intrat într-un grup de pietoni de pe un trotuar. România nu a ieșit din situația economică dificilă în ciuda inflației în scădere, atrage atenția la RFI deputatul USR Claudiu Năsui, fostul ministru al economiei. Crede că autoritățile nu trebuie să se culce pe ureche după ce rata anuală a inflației a scăzut abrupt de la 10 la 8% în luna iulie față de aceeași perioadă anului trecut.
2: E și efectul de bază, adică inflația este anuală la noi și atunci în momentul în care se raportează la prețurile de acum un an, în momentul în care trece un anumit timp, deja se raportează la o bază mai mare și atunci inflația, adică creșterea prețurilor dintr-un moment și altul, pare mai mică. E în continuare mare, orice scădere a inflației e o veste bună. Deci asta ar trebui să ne bucure. În schimb, sunt niște discuții despre modul în care calculează INSE-ul inflația câteodată, în sensul că tinde sau pare că tinde să o subestimeze. În niciun caz nu trebuie să ne culcăm acum pe ureche că totul merge bine. Pentru că ceea ce generează, de fapt, inflația, adică deficitul, încă este o mare problemă în România. El a scăzut, mai ales ca urmare a faptului că multe cheltuieli au fost întârziate, ca urmare a faptului că bugetul a întârziat. De aceea eu susțin că a fost o idee foarte bună a domnului Bolo. Asta a făcut, am fost, cred că, singurul care l-a lăudat și l-a susținut în ideea de a întârzia construcția bugetară.
0: Deputatul USR Claudiu Năsui, în iulie inflația anuală a scăzut cu 2,2 puncte procentuale, se întâmplă pentru prima dată în ultimele 12 luni, inflația atinge nivelul de 8,2%, anunță Institutul Național de Statistică. Rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 8,16%. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat și de această dată tot la servicii, 13,6%. În același interval de timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,9%, cel al mărfurilor alimentare cu 5%. Explicația principală este efectul de bază al energiei electrice. Importurile de energie și reducerea consumului marilor consumatori în orele de vârf sunt soluțiile pe care România le are în acest moment pentru gestionarea crizei energetice, a declarat fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. El susține că la complexul energetic Oltenia există capacități care ar putea fi pornite și avertizează că problemele din sistem ar putea duce la creșterea prețului energiei cu efecte asupra întregii economii. El a criticat eliminarea capacităților de producție bazate pe cărbune și pe gaz înainte să fie pus altceva la loc.
3: Tot ceea ce cumpărăm de pe rafturi în România se va reflecta acest cost suplimentar al energiei electrice, ceea ce poate să fie doar un element extrem de negativ pentru economia României. Așa că faptul că România a decis să elimine capacități de producție a energiei electrice bazate pe cărbune, dar și pe gaz, înainte de a pune ceva în loc, reprezintă o decizie extrem de proastă pentru sistemul energetic național, iar în momentul de față, la complexul energetic Oltenia, este posibilitatea de a mai porni o turbină la rovinari, care în momentul de față are cărbune pentru câteva zile, ceea ce ar da un plus aproximativ 330 de MW pe acea unitate, plus încă 3 unități care sunt în full operaționale, adică aproape 1000 de MW. Ca soluție, în momentul de față, realizând importurile, sunt gestionarea pieței în așa fel încât mari consumatori să schimbe profilul de consum în forma în care în intervalul 18-22 să poată să consume mai puțin și să intre mai mult pe consum în timpul zilei din partea furnizorului pe fotovoltaic, ceea ce cred că va provoca o perturbație, vedeam mai devreme la televizor, e faptul că cei de la nuclear electrică vor să invoce situația de forță majoră și automat să nu mai livreze energia pe care o aveau contractată, ceea ce automat naște nevoia de mai multă energie în piață și va fi o canibalizare pe energia existentă și automat va fi o creștere a prețului.
0: Am ascultat pe fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan. Ucraina a suspendat atacurile cu drone asupra petrolierelor care folosesc portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră în urma unei solicitări din partea vicepreședintelui american J.D. Vance, declară surse oficiale ucrainene pentru Financial Times. Publicația a precizat că solicitarea din luna trecută a venit în urma îngrijorării exprimate de Statele Unite cu privire la faptul că Ucraina destabiliza piețele petroliere și aducea prejudicii firmelor americane prin atacarea petrolierelor care transportau țiței din Kazahstan către un terminal al consorțiului conductelor din Marea Caspică, din portul respectiv. Ucraina a acceptat să nu atace infrastructura CPC sau navele care nu sunt rusești, cu o condiție ca acestea din urmă să nu fie supuse sancțiunilor ucrainene și să nu transporte petrol sau mărfuri rusești, mai precizează Financial Times. Iată acum datele meteo. 27 de grade se înregistrează în capitală, iar maxima ajunge la 32 de grade. Sunt 24 de grade la Timișoara, 28 la Craiova, 23 avem la Cluj-Napoca și la Chișinău, sunt 22 la Iași și 25 la Sibiu. Rămâneți pe RFI!
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: România nu a ieșit din situația economică dificilă în ciuda inflației în scădere, atrage atenția la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Fostul ministru al economiei crede că autoritățile nu trebuie să se culce pe o ureche. Blocajul continuă în cazul proiectului pentru legea salarizării unitare, transmite ministrul interimar al muncii în urma discuțiilor de marți de la Cotroceni. Și aplicația de cadastru și carte funciară ETERA a fost repornită etapizat, celelalte platforme sunt încă nefuncționale. România nu a ieșit din situația economică dificilă în ciuda inflației în scădere, atrage atenția la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Fostul ministru al economiei crede că autoritățile nu trebuie să se culce pe ureche după ce rata anuală a inflației a scăzut abrupt de la 10 la 8% în luna iulie față de aceeași perioadă anului trecut.
2: E și efectul de bază, adică inflația este anuală la noi și atunci în momentul în care se raportează la prețurile de acum un an, în momentul în care trece un anumit timp, deja se raportează la o bază mai mare și atunci inflația, adică creșterea prețurilor dintr-un moment și altul, pare mai mică. E în continuare mare, orice scădere a inflației e o veste bună. Deci asta ar trebui să ne bucure. În schimb, sunt niște discuții despre modul în care calculează INT-ul inflația câteodată, în sensul că tinde sau pare că tinde să o subestimeze. În niciun caz nu trebuie să ne culcăm acum pe ureche că totul merge bine. Pentru că ceea ce generează, de fapt, inflația, adică deficitul, încă este o mare problemă în România. El a scăzut, mai ales ca urmare a faptului că multe cheltuieli au fost întârziate, ca urmare a faptului că bugetul a întârziat. De aceea eu susțin că a fost o idee foarte bună a domnului Bolovan. Asta a făcut, am fost, cred că, singurul care l-a lăudat și l-a susținut în ideea de a întârzia construcția bugetară.
0: L-am ascultat pe deputatul USR Claudiu Năsui. Blocajul continuă în cazul proiectului pentru legea salarizării unitare, transmite ministrul interimar al muncii în urma discuțiilor de la Cotroceni. Vă reamintesc că legea salarizării este un jalon important din PNR, în valoare de 770 de milioane de euro și trebuie îndeplinit până la finalul acestei luni. Trebuie să înțeleagă toată lumea că ar trebui ca într-un interval de o săptămână să avem un proiect care să știm clar dacă se poate sau nu să fie susținut în Parlament, spune Dragoș Pâslar.
3: În această seară nu a fost luată nicio decizie cu privire la adoptarea sau nu a acestei legi în Parlament. Au fost prezentate progresele înregistrate în ultimile 3-4 săptămâni. Vorbim aici de progresele de la ultima variantă care a fost publicată pe 16-17 iulie. Și ca o concluzie, practic Ministerul Muncii a fost însărcinat să continue sub medierea administrației prezidențiale să pună pe masă niște propuneri concrete cu privire la lucrurile care au rezultat mai ales din discuțiile legate de sectoarele de sănătate și educație. Ar trebui ca într-un interval, așa cum a precizat domnul președinte în întâlnire, ca într-un interval de o săptămână să avem un proiect care să știm clar dacă se poate sau nu să fie susținut în Parlament. Pe cele două sectoare cheie unde părea că suntem într-un impas și în ceea ce privește discuțiile cu sindicatele, au fost făcute progrese importante.
0: Am ascultat pe Dragoș Păslaru, ministrul interimar al muncii. Aplicația de cadastru și carte funciară ETERA a fost repornită etapizat. Celelalte platforme de ale ANCPI sunt încă nefuncționale. În prima zi de funcționare vor fi procesate actele realizate în perioada în care sistemul nu a fost disponibil, ne spune Anca Năstase.
4: Prima zi va fi dedicată înregistrării documentelor care s-au primit prin corespondență în perioada în care sistemul nu a fost disponibil. Aproximativ 94.000 de cereri se aflau în curs de soluționare la momentul incidentului, potrivit informațiilor transmise de guvern. În primele zile este posibil ca aplicația să funcționeze mai greu din cauza numărului mare de accesări și este posibil ca documente PDF să fie temporar indisponibile. Celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân oprite deocamdată, iar deschiderea lor se va face etapizat și va fi anunțată. Aplicația ETERA funcționează în prezent în cloudul guvernamental, o infrastructură performantă care oferă condiții tehnice superioare celor ale infrastructurii utilizate anterior. În 15 iulie, ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic care a dus la cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției. Termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 9% la achiziția de locuințe a fost prelungit oficial până la 30 septembrie anul acesta. Măsura vine în sprijinul cumpărătorilor blocați de problemele de la cadastru și a vizat precontracte semnate anterior datei de 31 iulie 2025.
0: Am ascultat-o pe Anca Năstase, iată acum datele meteo. în 27 de grade în capitală la această oră, avem 26 la Timișoara și la Sibiu, 24 de grade indică termometrele la Chișinău, 23 sunt la Iași, 25 la Cluj-Napoca, 30 la Craiova. Rămâneți pe RFI!
5: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
6: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august, live, la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs și online pe galahop.ro. Tema ediției: Metamorfoze, sub coordonarea regizorului fenomen Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, cofinanțator Consiliul Județean Constanța, coproducător Societatea Română de Televiziune, parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, eveniment transmis live de RO Events, partener cultural RFI România. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, iată titlurile orei. Legea salarizării nu are șanse să treacă de Parlament, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Asta după ce negocierile de la Palatul Cotroceni dintre liderii fostei coaliții au eșuat. Fostul ministru al economiei Claudiu Năsui crede că există și o parte plină a paharului. CCR analizează noua lege a ANI, declarațiile de avere ale partenerilor și mandatele aleșilor sunt în centrul contestațiilor. Eclipsa de soare de astăzi poate fi văzută parțial și în anumite zone din România, acoperirea maximă a soarelui fiind în nord-vestul țării de aproximativ 34% pentru municipiul Carei și localitățile învecinate din județul Satu Mare. Acum sunt 27 de grade în capitală. Informație de ultimă oră, traficul rutier e blocat la această oră pe București-Pitești, pe A1, în zona Popasului Ancului, la kilometrul 56, după un accident în care a fost implicat un autocamion. Acesta era încărcat cu produse alimentare, carne de pui. În circumstanțe încă neclare, șoferul ar fi pierdut controlul direcției și a lovit un picior de pod, iar o parte din marfa transportată s-a împrăștiat pe carosabil. Circulația este oprită pe ambele benzi, pe sensul spre București, și s-au format coloane de mașini în ambele direcții. Se așteaptă ca traficul pe A1 să fie reluat în aproximativ o oră. Legea salarizării nu are șanse să treacă de Parlament, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Asta după ce negocierile de la Palatul Cotroceni dintre liderii fostei coaliții au eșuat. Fostul ministru al economiei Claudiu Năsui crede că există și o parte plină a paharului.
2: În secunda aceasta nu pare că o să treacă de Parlament și întrebarea e dacă asta este un lucru rău sau un lucru bun. Ea are un impact pe PNRR în sensul că nu se vor mai primi niște bani, doar că și aplicarea acestei legi presupune la rândul ei niște costuri și niște cheltuieli. În momentul de față, noi aplicăm, pare în continuare, eternul principiu de la stat, cine împarte, parte își face. Adică după creșterile de taxe, urmează creșterile de cheltuieli. Ori să vedem după aceste creștere de taxe că venim cu o nouă lege care ar crește, ni se zicea inițial, cheltuielile cu 8 miliarde de lei, acum ca urmare a discuțiilor ar fi 12 miliarde de lei pe an. Este foarte mult. Mai ales într-o situație în care echilibrul bugetar este precar, într-o situație în care marile tăieri de cheltuieli n-au avut loc și atunci trebuie să ne întrebăm ce este mai bine, dacă această lege chiar nu rezolvă problemele.
0: Deputatul USR Claudiu Năsui. CCR analizează noua lege a ANI, declarațiile de avere ale partenerilor și mandatele aleșilor sunt în centrul contestațiilor. Anca Năstase știe mai multe.
3: Actul normativ a fost atacat la curte printr-o sesizare comună a 27 de senatori de la USR și PNL, dar și printr-o acțiune separată a președintelui Nicu Șordan. Una dintre cele două mize majore ale contestațiilor se referă la retroactivitatea sancțiunilor, așa numitul amendament Fritz, notează news.ro. Aceasta stabilește că aleșii aflați în funcție pentru care s-a constatat definitiv incompatibilitatea sau conflictul de interese anterior noii legi își pierd mandatul în termen de 30 de zile. Contestatarii invocă încălcarea articolului 15 din Constituție, susținând că legea dispune numai pentru viitor. Această prevedere a fost interpretată ca având o țintă fixă, respectiv primarul Timișoarei Dominic Fritz, dar și alți aleși locali aflați în situații similare. Cea de-a doua controversă se referă la declarațiile de avere și de interese ale partenerilor de viață. Amendamentul Grădinaru. Noua lege extinde obligația de depunere a declarațiilor de avere și interese către persoanele care au relații asemănătoare a celora dintre soți cu demnitarii. Dar sesizarea parlamentarilor USR și PNL arată că legea nu definește clar ce înseamnă o astfel de relație. Din punct de vedere politic, se consideră că măsura o vizează pe partenera președintelui Mirabela Grădinaru, care în acest context și-a prezentat declarația de avere și de interese. Legea integrității reprezintă un jalon critic în Planul Național de Redresare și Reziliență și trebuie promulgată până la 31 august, pentru că de adoptarea ei depind 770 de milioane de euro.
0: Mulțumim, Anca Năstase. Eclipsa de soare de astăzi poate fi văzută parțial și în anumite zone din România, acoperirea maximă a soarelui fiind în nord-vestul țării de aproximativ 34% pentru municipiul Carei și localitățile învecinate din județul Satu Mare. Potrivit experților de la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu din capitală, eclipsa începe pe la 20:20 și are maximul în preajma momentului de apus al soarelui. Sursa citată avertizează că eclipsa poate fi observată fără instrumente astronomice, însă doar cu un filtru special sau cu ochelari de eclipsă certificați, însă nu cu ochelari de soare. Eclipsa se vede cel mai bine din Spania, Portugalia și Islanda. Următoarea eclipsă de soare vizibilă de la noi se va produce pe 2 august 2027. Să mai spunem că în această noapte este maximul de activitate al perseidelor. Fenomenul poate fi observat și în România cu cele mai bune șanse după miezul nopții până spre zori. Pentru o vizibilitate cât mai bună, astronomii recomandă locuri întunecate departe de luminile orașelor. În condiții ideale pot fi observați zeci de meteoriți pe oră. Mâine dimineață la 6 e momentul de maximă vizibilitate. Este cod galben de caniculă în sudul și sud-vestul țării, unde maximele ating 38 de grade Celsius. Meteorologii au anunțat cod galben de vânt până la ora 16 în sudul Moldovei și în estul Munteniei, iar în Carpații Meridional și de Curbură, nordul Olteniei și în vestul Munteniei, este cod galben de ploi torențiale până la ora 21. În București, potrivit ANM, acum sunt 27 de grade. Avem 23 de grade la Iași, 25 la Cluj-Napoca, Sibiu și Timișoara, sunt 28 de grade acum la Craiova, 23 de grade sunt la Chișinău. Au fost știrile orei, este 12:06. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de mine Vlad Tofan în regia de emisie. Mulțumim pentru atenție, rămâneți pe RFI. Ne auzim cu noi informații la ora 13.
4: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august, live, la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs și online pe galahop.ro. Tema ediției, Metamorfoze, sub coordonarea regizorului fenomen Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, cofinanțator Consiliul Județean Constanța, coproducător Societatea Română de Televiziune, parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, eveniment transmis live de RO Events, partener cultural RFI România.
5: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, Jurnalul Economic, Dosarul Zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor! Iată titlurile din jurnal. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță spune că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavod ar putea fi oprită mâine în contextul operațiunilor desfășurate pentru menținerea în funcțiune a instalațiilor de captare și alimentare cu apă. România nu a ieșit din situație economică dificilă în ciuda inflației în scădere. Atrage atenția la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Fostul ministru al economiei crede că autoritățile nu trebuie să se culce pe ureche după ce rata anuală a inflației a scăzut abrupt de la 10 la 8% în luna iulie față de aceeași perioadă anului trecut. Spania se pregătește pentru eclipsa totală de soare de astăzi, în timp ce autoritățile sunt în alertă pentru că fenomenul se produce într-una din perioadele cu cel mai ridicat risc de incendii forestiere din țară. La această oră sunt 29 de grade Celsius în capitală. Iată știrile pe larg. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță a spus că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavod ar putea fi oprită mâine în contextul operațiunilor desfășurate pentru menținerea în funcțiune a instalațiilor de captare și alimentare cu apă. El mai spune că măsurile luate în ultimele zile au permis prelungirea funcționării centralei, deși autoritățile și-ar fi dorit un câștig de timp mai mare. Miruță mai spune că potrivit analizelor primite astăzi există șanse ca unitatea 2 să fie oprită chiar în cursul zilei de mâine.
2: Nuclear electrica, care ne-au demonstrat că toate costurile pentru operațiunea asta de dinamitare și de scufundare a stâncii, de dinamitare a stâncii și de scufundare a barjelor, sunt compensate dacă câștigăm o zi de funcționare a centralei de la Cernavodă. S-a câștigat aproape o săptămână. Ne-am fi dorit să se câștige mult mai mult timp, dar noi am dus la îndeplinire planurile pe care acești specialiști le-au avut. Cred că este un câștig parțial pentru că nu s-a prelungit cu alte 9 zile cum pronosticase inițial. Dar câștig pentru că totuși astăzi este miercuri și centrala nu s-a oprit joia trecută. Deci pentru că astăzi ea încă funcționează, e că s-au luat aceste măsuri care au prelungit câteva zile de funcționare. Este o discuție pe care o poartă Comitetul Tehnic de la Centrala Nucleară. Sunt niște analize milimetrice pe care ele fac. Traductorii de la mira de aspirare a apei la pompele de la Cernavodă măsoară acum în fiecare secundă cam care este evoluția. Se lucrează, dacă vreți, milimetri pentru a încerca să fie ținută cât mai mult în funcțiune. Prognozele pe care le-am primit azi dimineață sunt șanse ca ea să fie oprită mâine.
0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. România nu a ieșit din situația economică dificilă în ciuda inflației în scădere. Atrage atenția la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Fostul ministru al economiei crede că autoritățile nu trebuie să se culce pe ureche după ce rata anuală inflației a scăzut abrupt de la 10 la 8% în luna iulie față de aceeași perioadă a anului trecut.
3: E și efectul de bază, adică inflația este anuală la noi și atunci în momentul în care se raportează la prețurile de acum un an, în momentul în care trece un anumit timp, deja se raportează la o bază mai mare și atunci inflația, adică creșterea prețurilor dintr-un moment și altul, pare mai mică. E în continuare mare, orice scădere a inflației e o veste bună. Deci asta ar trebui să ne bucure. În schimb, sunt niște discuții despre modul în care calculează INT-ul inflația câteodată, în sensul că tinde sau pare că tinde să o subestimeze. În niciun caz nu trebuie să ne culcăm acum pe ureche că totul merge bine. Pentru că ceea ce generează, de fapt, inflația, adică deficitul, încă este o mare problemă în România. El a scăzut, mai ales ca urmare a faptului că multe cheltuieli au fost întârziate, ca urmare a faptului că bugetul a întârziat. De aceea eu susțin că a fost o idee foarte bună a domnului Bolo. Asta a făcut, am fost, cred că, singurul care l-a lăudat și l-a susținut în ideea de a întârzia construcția bugetară.
0: Deputatul USR Claudiu Năsui. Spania se pregătește pentru eclipsa totală de soare, în timp ce autoritățile sunt în alertă pentru că fenomenul se produce într-una din perioadele cu cel mai ridicat risc de incendii forestiere din țară. Peste 35.000 de agenți au fost mobilizați în așteptarea 6 milioane de oameni, în timp ce temperaturile ating și 40 de grade astăzi. Anca Năstase ne spune mai multe.
4: Spania este țara care oferă cele mai bune priveliști ale evenimentului solar în Europa continentală și a pus la punct o operațiune masivă de poliție dublată de o campanie de siguranță publică. Autoritățile estimează că aproximativ 1,5 milioane de persoane ar putea fi pe drumuri în cursul zilei, călătorind către zonele rurale din nord-vestul și centrul Spaniei, aflate de-a lungul traseului eclipsei. Riscurile de incendiu nu par însă să-i descurajeze pe astroturiști. Platforma de călătorii Booking a raportat că s-au triplat triplat căutările efectuate de străini pentru localitățile din interiorul țării, în timp ce datele de călătorie ale Amadeus au arătat că rezervările pentru regiunea nordică a Asturiei au crescut cu aproape 300% față de anul precedent. Eclipsa va putea fi văzută parțial și din România, cel mai bine din cea mai vestică localitate din țară, Beba Veche, în județul Timiș, care va avea procentul maxim de acoperire. Este prima eclipsă totală de soare din Europa după cea din 1999. Medicii ne avertizează să nu privim soarele decât cu filtre de protecție speciale.
0: Anca Năstase încheie jurnalul, acum datele meteo. Este cod galben de caniculă în sudul și în sud-vestul țării, unde maximele ating astăzi 38 de grade. Meteorologii au anunțat cod galben de vânt până la ora 16 în sudul Moldovei și în estul Munteniei, iar în Carpații meridional și de curbură și în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei este cod galben de ploi torențiale până la ora 21. Potrivit ANM, acum în capitală sunt 29 de grade. Avem 24 de grade la Iași, 26 la Cluj-Napoca, 27 la Sibiu și Timișoara, 30 de grade sunt la Craiova, 24 de grade la Chișinău.
5: Cronica lui Vitalie.
0: Un deputat de la Chișinău a ajuns pe celebra listă ucraineană Mirotvoreț, o organizație non-guvernamentală de la Kiev care își propune să adune pe o platformă numele dușmanilor Ucrainei. Cine e deputatul și de ce a ajuns pe lista infamă, ne explică Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
6: Alexandru Verșinin, deputat din partea Partidului Democrația Acasă, este acuzat de platforma ucraineană că a promovat narațiuni specifice propagandei ruse și, citez, de acțiuni de agresiune umanitară împotriva Ucrainei. Am încheiat citatul. Ce declarații au adus un loc pe lista Mirotvoreț, alături de oligarhul Ilan Șor, fosta bașcană a Găgăuzie condamnată pentru acte de corupție, Evgenia Guțul, sau liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski? Mirotvoreț nu spune exact, presa de la Chișinău amintește însă că Verșinin a avut recent câteva ieșiri publice în care s-a declarat cel puțin nemulțumit de Ucraina. De pildă, Verșinin e îngrijorat de acțiunile autorităților de la Kiev în ceea ce privește râul Nistru, de faptul că nivelul apei scade. De la tribuna Parlamentului i-a cerut premierului să ridice problema într-o discuție cu președintele Volodymyr Zelensky. În acel context și Igor Dodon, fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova, a spus că problema de pe Nistru este cauzată de ceea ce face Ucraina în amonte. În schimb, Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, susținea că aceste declarații nu au nicio bază factuală și, citez, sunt dintr-o orchestră kremlinistă, din aceeași listă de mesaje de la Kremlin de a învinui Ucraina, am încheiat citatul. În altă dispută parlamentară, Verșinin a susținut că granița moldo-ucraineană trebuie securizată de urgență împotriva, citez, traficului transfrontalier de droguri și arme, am încheiat citatul. Subiectul a fost preluat de presa de stat de la Moscova. Tasria Novosti au scris despre Verșinin ca despre un luptător împotriva traficului de droguri din Ucraina. Verșinin a respins acuzațiile Mirotvoreț și a ironizat decizia de a fi inclus pe această listă. Citez. Nu știam dacă afirm că granița cu Ucraina trebuie securizată pentru că pe acolo trec drogurile. Este o afirmație împotriva Moldovei sau Ucrainei. Nu știam că afirmația referitor la nivelul apei de pe Nistru și catastrofa ecologică este o afirmație împotriva Moldovei sau Ucrainei. Iar dacă presa de propagandă de la Kremlin preia o declarație, devii automat putinist, a scris deputatul Verșinin. De curând acesta a intrat în atenția publică și după alte declarații făcute în Parlament. S-a opus modificărilor legilor antidiscriminare pentru că un bărbat în rochie numit Giovanni ar putea intra în vestiarele femeilor sau ar putea preda istorie copiilor. A fost acuzat și în acel context că promovează narațiunile Kremlinului. Verșinin a iscat un alt scandal după ce a numit pe deputați moldoveni idioți utili. Publicația Sens de la Chișinău a scris despre deputat că și-a schimbat numele din Popovici în Verșinin în 2015. Deputatul este membrul formațiunii care a semnat un acord de colaborare la București cu AUR. Pe lista organizației ucrainene Mirotvoreț se mai numără și fostul premier al Ungariei Victor Orban, dar și Diana Șoșoacă.
5: Cronica lui Vitalie.
7: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Ce avem noi aici?
10: Ce avem noi aici?
11: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
12: Oh, ce surpriză!
11: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
13: Mersul pe jos în stil japonez.
14: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
11: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
15: 8, 8 și ceva, fix.
11: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
17: RFI. C'est bien mieux d'aller un jour dans un pays lointain plutôt que de rester ici regret tous les matins. S'évader chanter là-bas sans avoir peur de rien et s'allonger le long de l'eau, oublier les chagrins.

0: Ascultați RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Legea salarizării nu are șanse să treacă de Parlament, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui, asta după ce negocierile de la Cotroceni dintre liderii fostei coaliții au eșuat. Fostul ministru al economiei Claudiu Năsui crede că există și o parte plină a paharului. Autoritățile române trebuie să rămână prudente în ciuda scăderii inflației, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochia. Rata anuală s-a redus de la 10 la 8% în iulie față de aceeași perioadă anului trecut. Aurelian Dochia precizează că scăderea inflației are o explicație simplă, o ascultăm imediat. Judecătorii CCR au amânat pentru 17 august decizia în cazul legii ANI. Sunt contestate atât prevederea referitoare la declarațiile de avere ale partenerilor, cât și cea care vizează mandatele aleșilor. Acum sunt 30 de grade în capitală. Legea salarizării nu are șanse să treacă de Parlament, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Asta după ce negocierile de la Cotroceni dintre liderii fostei coaliții au eșuat. Fostul ministru al economiei Claudiu Năsui crede că există și o parte plină a paharului.
2: În secunda aceasta nu pare că o să treacă de Parlament și întrebarea e dacă asta este un lucru rău sau un lucru bun. Ea are un impact pe PNRR, în sensul că nu se vor mai primi niște bani, doar că și aplicarea acestei legi presupune la rândul ei niște costuri și niște cheltuieli. În momentul de față, noi aplicăm, pare, în continuare, eternul principiu de la stat, cine împarte, parte își face. Adică după creșterile de taxe, urmează creșterile de cheltuieli. Ori să vedem după aceste creștere de taxe că venim cu o nouă lege care ar crește, mi se zicea inițial, cheltuielile cu 8 miliarde de lei, acum ca urmare a discuțiilor ar fi 12 miliarde de lei pe an. Este foarte mult. Mai ales într-o situație în care echilibrul bugetar este precar, într-o situație în care marile tăieri de cheltuieli n-au avut loc și atunci trebuie să ne întrebăm ce este mai bine, dacă această lege chiar ne rezolvă problemele.
0: Deputatul USR Claudiu Năsui. Autoritățile române ar trebui să rămână prudente în ciuda scăderii inflației, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochia. Rata anuală s-a redus de la 10 la 8% în luna iulie față de aceeași perioadă anului trecut. Aurelian Dochia precizează că scăderea inflației are o explicație simplă.
3: Explicația nu este deosebită. Ține de faptul că anul trecut, dacă urmărim istoria cu ceea ce s-a întâmplat în 2025, trebuie să ne amintim că atunci au fost niște măsuri luate de guvernul Bolojan, unele de liberalizarea prețurilor la energie într-un anumit moment, apoi în august începând creșterea TVA-ului. Deci toate aceste măsuri au creat la momentul respectiv un salt în inflație. Observăm acum o temperare puternică a inflației pentru că revenim la o nouă scară de măsură. Factorii externi rămân încă cu multe semne de întrebare. Avem războaie, prețurile la energie sunt foarte volatile. Situația în Europa este de asemenea foarte fragilă. Mulți factori externi care ne influențează și pe noi. Suntem puternic integrați în economia europeană și din acest motiv cred că până la sfârșitul anului rămâne un grad mare de incertitudine cu privire la nivelul inflației cu care vom încheia.
0: Analistul economic Aurelian Dochia. Judecătorii CCR amână până pe 17 august o decizie în cazul legii ANI. Sunt contestate atât prevederea referitoare la declarațiile de avere ale partenerilor, cât și cea care vizează mandatele aleșilor. Anca Năstase ne spune mai multe.
4: Actul normativ a fost atacat la curte printr-o sesizare comună a 27 de senatori de la USR și PNL, dar și printr-o acțiune separată a președintelui Nicu Șordan. Una dintre cele două mize majore ale contestațiilor se referă la retroactivitatea sancțiunilor, așa numitul amendament Fritz, notează news.ro. Aceasta stabilește că aleșii aflați în funcție pentru care s-a constatat definitiv incompatibilitatea sau conflictul de interese anterior noii legi își pierd mandatul în termen de 30 de zile. Contestatarii invocă încălcarea articolului 15 din Constituție, susținând că legea dispune numai pentru viitor. Această prevedere a fost interpretată ca având o țintă fixă, respectiv primarul Timișoarei Dominic Fritz, dar și alți aleși locali aflați în situații similare. Cea de-a doua controversă se referă la declarațiile de avere și de interese ale partenerilor. condițiilor de viață. Amendamentul Grădinaru. Noua lege extinde obligația de depunere a declarațiilor de avere și interese către persoanele care au relații asemănătoare acelora dintre soți cu demnitarii. Dar sesizarea parlamentarilor USR și PNL arată că legea nu definește clar ce înseamnă o astfel de relație. Din punct de vedere politic, se consideră că măsura o vizează pe partenera președintelui Mirabela Grădinaru, care în acest context și-a prezentat declarația de avere și de interese. Legea integrității reprezintă un jalon critic în Planul Național de Redresare și Reziliență și trebuie promulgată până la 31 august, pentru că de adoptarea ei depind 770 de milioane de euro.
0: Mulțumim, Anca Năstase. NASA va desfășura experimente din avioane și baloane în Spania și Islanda în timpul eclipsei solare totale de astăzi. Asta pentru a colecta date cheie despre soare și pământ, notează EFE. Fenomenul va putea fi observat și din România, însă doar parțial și doar din anumite județe. Eclipsa totală de soare este unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale acestui deceniu. Andreea Oros ne spune mai multe.
5: Eclipsa totală de soare va fi urmărită de o echipă științifică finanțată de NASA. Aceasta va avea misiunea de a urmări umbra lunii la bordul unui avion de cercetare pentru a investiga coroana solară. Agenția americană va acoperi oficial eclipsa prin intermediul platformelor sale digitale, transmițând faza de totalitate. La rândul ei, Agenția Spațială Europeană va studia soarele și coroana sa, încă insuficient înțeleasă de oamenii de știință. Spania va fi una dintre cele mai căutate destinații pentru observarea eclipsei totale, deoarece banda de totalitate traversează nordul țării și insulele Baleare. Orașe precum Bilbao, Santander, Oviedo, León și Burgos vor avea parte de eclipsă totală, iar în Palma de Mallorca și Ibița, fenomenul se va produce foarte aproape de apus. În Madrid, soarele va fi acoperit în proporție de aproximativ 99%, însă orașul nu se află pe banda de totalitate, astfel că eclipsa va rămâne parțială. Și în România, eclipsa va putea fi observată doar parțial și doar din vestul și o parte din centrul țării, anunță observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu. Eclipsa se va vedea cel mai bine la Oradea, unde luna va acoperi până la 38% din discul solar. Un punct bun de a urmări eclipsa mai găsim la Satu Mare, Arad și Timișoara.
0: Mulțumim, Andreea Oros, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 30 de grade acum în capitală, 24 de grade la Iași, 26 la Cluj-Napoca, 27 de grade avem la Sibiu, 29 de grade sunt la Timișoara, 31 de grade la Craiova, 24 de grade sunt în acest moment la Chișinău. Au fost știrile orei 14. Eu sunt Dan Andreșescu, vă mulțumesc pentru atenție. Începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: RFI.

ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360. O zi de miercuri, o zi în care judecătorii CCR au amânat pentru luni, săptămâna viitoare, deciziile pe sesizările de neconstituționalitate asupra legii integrității formulate de PNL și USR și de președintele Nicu Șordan. Aplicația de cadastru și carte funciară Etera este complet funcțională la o lună de la atacul cibernetic care afecta tranzacțiile imobiliare din România. Persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești au din nou acces în aplicație, iar notarii pot obține extrase de carte funciară. Se păstrează trendul deciziei și anume ca joi la ora 7 să înceapă procedura de oprire a centralei de la Cernavodă, anunță ministrul interimar al apărării Radu Miruță, care spune că Dunărea avea la Cernavodă 182 de centimetri, iar în aceste condiții se merge mai departe cu această decizie de oprire a unității 2 de la centrala nucleară electrică de la Cernavodă. Alte vești veți găsi pe internet rfi.ro.

0: În valabilitate la această oră, coduri emise de Administrația Națională de Meteorologie de culoare galben. Acest prim cod în valabilitate până la ora 9 în această seară pentru județele Caraș, Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu. Temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturi maxime cuprinse între 34 și 38 de grade cu cele mai mari valori în sudul Olteniei. Un al doilea cod galben în valabilitate până la ora 4 în această după-amiază pentru sudul Moldovei și estul Munteniei. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră. Intensificări ale vântului cu viteze de 40-45 de km pe oră vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea și restul Munteniei și al Moldovei. Și un al treilea cod galben în valabilitate de la ora 13 astăzi până la ora 21. În acest interval, în cea mai mare parte a Carpaților meridional și de curbură, precum și în jumătatea de nord a Olteniei și nord-vestul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în Transilvania, restul Olteniei, iar seara și noaptea și în sud-vestul Munteniei.
1: RFI

0: Ascultați RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță spune că unitatea a doua centralei nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită de mâine. România nu a ieșit din situația economică dificilă în ciuda inflației în scădere, atrage atenția la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Fostul ministru al economiei crede că autoritățile nu trebuie să se culce pe ureche după ce rata anuală a inflației a scăzut abrupt de la 10 la 8% în luna iulie, față de aceeași perioadă anului trecut. Aeroportul din Catania, situat pe insula italiană mediteraneană Sicilia, rămâne închis astăzi în plin sezon turistic din cauza celei mai recente erupții a vulcanului Etna, iar mii de călători sunt afectați. În acest moment sunt 31 de grade în capitală. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță spune că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită mâine după ce nivelul fluviului Dunărea de la Cernavodă a scăzut la 182 de centimetri. El spune că măsurile luate în ultimele zile au permis prelungirea funcționării centralei, deși autoritățile și-ar fi dorit un câștig de timp mai mare. Miruță mai spune că, potrivit analizelor primite, există șanse ca unitatea să fie oprită în cursul zilei de mâine.
2: Nuclear electrica, care ne-au demonstrat că toate costurile pentru operațiunea asta de dinamitare și de scufundare a stâncii, de dinamitare a stâncii și de scufundare a barjelor, sunt compensate dacă câștigăm o zi de funcționare a centralei de la Cernavodă. S-a câștigat aproape o săptămână. Ne-am fi dorit să se câștige mult mai mult timp, dar noi am dus la îndeplinire planurile pe care acești specialiști le-au avut. Cred că este un câștig parțial, parțial pentru că nu s-a prelungit cu alte 9 zile cum pronosticase inițial. Dar câștig pentru că totuși astăzi este miercuri și centrala nu s-a oprit joia trecută, deci pentru că astăzi ea încă funcționează, e că s-au luat aceste măsuri care au prelungit câteva zile de funcționare. Este o discuție pe care o poartă Comitetul Tehnic de la Centrala Nucleară. Sunt niște analize milimetrice pe care ele fac. Traductorii de la mira de aspirare a apei la pompele de la Cernavodă măsoară acum în fiecare secundă cam care este evoluția. Se lucrează, dacă vreți, milimetri pentru a încerca să fie ținută cât mai mult în funcțiune. Prognozele pe care le-am primit azi dimineață sunt șanse ca ea să fie oprită mâine.
0: A vorbit ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Președintele Nicu Șordan a solicitat Parlamentului reexaminarea legii care permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate pentru realizarea unor proiecte hidroenergetice începute înainte de 29 iunie 2007. Cererea vine după ce Curtea Constituțională a respins obiecția de neconstituționalitate formulată în noiembrie 2025 și a stabilit că legea este constituțională în raport cu criticile analizate. Parlamentul trebuie să analizeze din nou nu doar forma legii, ci și necesitatea, oportunitatea și eficiența soluțiilor legislative. Nicu Șordan atrage atenția că existența unor aprobări emise înainte de 2007 nu demonstrează automat că proiectele mai păstrează, după aproape două decenii, aceeași fezabilitate tehnică, utilitate energetică sau sustenabilitate economică. În opinia președintelui, ar trebui verificate, între altele, stadiul actual al lucrărilor, costurile de finalizare, durata execuției, capacitatea energetică ce poate fi pusă efectiv în funcțiune și existența unor soluții alternative. România nu a ieșit din situația economică dificilă în ciuda inflației în scădere, atrage atenția la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Fostul ministru al economiei crede că autoritățile nu trebuie să se culce pe ureche după ce rata anuală a inflației a scăzut abrupt de la 10 la 8% în luna iulie față de aceeași perioadă anului trecut.
3: E și efectul de bază, adică inflația este anuală la noi și atunci în momentul în care se raportează, raportează la prețurile de acum un an. În momentul în care trece un anumit timp, deja se raportează la o bază mai mare și atunci inflația, adică creșterea prețurilor dintr-un moment și altul, pare mai mică. E în continuare mare, orice scădere a inflației e o veste bună. Deci asta ar trebui să ne bucure. În schimb, sunt niște discuții despre modul în care calculează INSE-ul inflația câteodată, în sensul că tinde sau pare că tinde să o subestimeze. În niciun caz nu trebuie să ne culcăm acum pe ureche că totul merge bine. Pentru că ceea ce generează, de fapt, inflația, adică deficitul, încă este o mare problemă în România. El a scăzut, mai ales ca urmare a faptului că multe cheltuieli au fost întârziate, ca urmare a faptului că bugetul a întârziat. De aceea eu susțin că a fost o idee foarte bună a domnului Bolovan. Asta a făcut, am fost, cred că, singurul care l-a lăudat și l-a susținut pe ideea de a întârzia construcția bugetară.
0: Deputatul USR Claudiu Năsui. Aeroportul din Catania, situat pe insula italiană mediteraneană Sicilia, rămâne închis astăzi în plin sezon turistic din cauza celei mai recente erupții a vulcanului Etna. Mii de călători fiind afectați, anunță DPA. Spațiul aerian al aeroportului rămâne închis cel puțin până la ora locală 18. Printre cei mai afectați se numără turiștii străini. Cel mai activ vulcan din Europa aruncă încă de vineri cantități însemnate de cenușă și roci incandescente. Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia, fluxuri dense de lavă s-au revărsat inițial din două deschideri situate la altitudini de peste 2300 de metri. De atunci au apărut alte deschideri prin care s-a revărsat lavă. Operațiunile aeriene au fost perturbate încă de vineri, iar spațiul aerian a fost închis complet în ultimele zile în plin sezon turistic, când pe insulă se află un număr mare de vizitatori străini. Mulți călători încearcă să folosească aeroportul din capitala insulei Palermo sau trenul ca alternativă. Potrivit ANM, sunt 31 de grade acum în capitală, 26 de grade sunt la Iași, 29 la Cluj-Napoca, 30 de grade la Sibiu și Timișoara, 32 de grade avem la Craiova, 26 de grade sunt la Chișinău. Este 15 și 6 minute, acestea au fost știrile orei, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august, live, la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs și online pe galahop.ro. Tema ediției, Metamorfoze, sub coordonarea regizorului fenomen Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, cofinanțator Consiliul Județean Constanța, coproducător Societatea Română de Televiziune, parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, eveniment transmis live de Ro Events, partener cultural RFI România.
6: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

RFI 360, 15 și 22 de minute. Denis Laurean Popescu s-a calificat în semifinalele probei de 100 de metri fluture la campionatul european de natație senior la Paris, el reușind totodată un record național. Tot din sport, diseară și din aceeași competiție, de la ora 19 și 52 de minute, David Popovici va lupta pentru a treia medalie continentală consecutivă la 100 de metri liber. Popovici s-a calificat marți în finală cu timpul de 46,72, record al competiției. Precedentul record îi aparținea tot lui, 46,86 de secunde. Popovici va nota pe culoarul 4.

0: 15:44, avem parte de eclipsă totală de soare astăzi pe continent. În România nu se va vedea mare lucru, din vestul țării poate. Spania se pregătește însă pentru eclipsa totală de soare de astăzi, un fenomen rar, în timp ce autoritățile sunt în alertă pentru că fenomenul se produce într-una din perioadele cu cel mai ridicat risc de incendii forestiere din țară. Peste 35.000 de agenți au fost mobilizați în așteptarea a milioane de oameni, în timp ce temperaturile pot atinge 40 de grade. Despre eclipsa de astăzi ne vorbește în următoarele minute Anca Năstase.
1: Spania este țara care oferă cele mai bune priveliști ale evenimentului solar în Europa continentală și a pus la punct o operațiune masivă de poliție dublată de o campanie de siguranță publică. Guvernele regionale de-a lungul traseului eclipsei încearcă să gestioneze un aflux estimat la 6 milioane de persoane. Prin desemnarea a 660 de locuri oficiale de observare, împreună cu zone de parcare și de campare, scrie Reuters preluată de news.ro. Peste 35.000 de agenți vor fi mobilizați într-o operațiune de securitate pentru a minimiza riscurile, precum incendiile provocate de țigările aruncate, riscuri pe care le implică adunările masive în zonele naturale. Țara este în alertă pentru că a traversat o vară extrem de grea cu încă o serie de incendii forestiere majore, dintre care unele încă active. Până luni seară, 3 incendii majore de pădure ardeau în provinciile Huelva, Segovia și Huesca. Până în prezent, în acest an, incendiile au mistuit aproximativ 200.000 de hectare, de 6 ori mai mult decât la aceeași dată în 2025, potrivit Ministerului Mediului. Iar pericolul nu a trecut, temperaturile vor atinge din nou 40 de grade. O cameră de control din Madrid, vizitată de Reuters, este locul de unde autoritățile vor conduce o operațiune de supraveghere în coordonare cu guvernele regionale. Eclipsa solară totală, vizibilă în întregime doar din Spania și Islanda în această seară, oferă un exemplu al modului în care schimbările climatice vor remodela gestionarea evenimentelor publice majore. Unii locuitori ai orașelor mici au lansat propriile campanii de sensibilizare a publicului, îndemnând vizitatorii să evite zonele naturale sensibile sau organizând manifestații împotriva evenimentelor planificate în apropierea pădurilor. Deși eclipsa va dura doar câteva minute, pagubele provocate de un incendiu forestier major ar putea persista 10 de ani, avertizează ONG-urile. Autoritățile naționale și locale au lansat campanii de sensibilizare a publicului, avertizând în mass media locală și pe rețelele sociale, precum și pe forumurile online destinate vizitatorilor, în privința parcării în zone neautorizate, aruncării deșeurilor, folosirii grătarelor sau aventurării în zonele rurale predispuse la incendii. Autoritățile estimează că aproximativ 1,5 milioane de persoane ar putea fi pe drumuri în cursul zilei, călătorind către zonele rurale din nord-vestul și centrul Spaniei, aflate de-a lungul traseului eclipsei. Riscurile de incendiu nu par însă să-i descurajeze pe astroturiști. Platforma de călătorii Booking a raportat că s-au triplat căutările efectuate de străini pentru localitățile din interiorul țării, în timp ce datele de călătorie ale Amadeus au arătat că rezervările pentru regiunea nordică a Asturiei au crescut cu aproape 300% față de anul precedent. Aproximativ 70% din autotrenurile, rulotele și caravanele de închiriat din țară, adică aproximativ 500.000 de vehicule, au fost deja rezervate pentru perioada eclipsei, a declarat o asociație de profil.

Sa va putea fi văzută parțial și din România, cel mai bine din cea mai vestică localitate din țară, Beba Veche, în județul Timiș, care va avea procentul maxim de acoperire. Este prima eclipsă totală de soare din Europa după cea din 1999. Medicii ne avertizează să nu privim soarele decât cu filtre de protecție speciale.

0: Ascultați RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Legea salarizării nu are șanse să treacă de Parlament, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui, asta după ce negocierile de la Cotroceni dintre liderii fostei coaliții au eșuat. Fostul ministru al economiei Claudiu Năsui crede că există și o parte plină a paharului. Ucraina a suspendat atacurile cu drone asupra petrolierelor care utilizează portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră în urma unei solicitări în acest sens din partea Statelor Unite. Spania se pregătește pentru eclipsa totală de soare, în timp ce autoritățile sunt în alertă pentru că fenomenul vine într-una din perioadele cu cel mai ridicat risc de incendii forestiere din țară. Este deosebit de cald acum în capitală, avem 31 de grade Celsius. Legea salarizării nu are șanse să treacă prin Parlament, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Asta după ce negocierile de la Cotroceni dintre liderii fostei coaliții au eșuat. Fostul ministru al economiei Claudiu Năsui crede că există și o parte plină a paharului.
2: În secunda aceasta nu pare că o să treacă de Parlament și întrebarea e dacă este un lucru rău sau un lucru bun. Ea are un impact pe PNRR, în sensul că nu se vor mai primi niște bani, doar că și aplicarea acestei legi presupune la rândul ei niște costuri și niște cheltuieli. În momentul de față, noi aplicăm, pare, în continuare, eternul principiu de la stat, cine împarte, parte își face. Adică după creșterile de taxe, urmează creșterile de cheltuieli. Ori să vedem după aceste creștere de taxe că venim cu o nouă lege care ar crește, mi se zicea inițial, cheltuielile cu 8 miliarde de lei, acum ca urmare a discuțiilor ar fi 12 miliarde de lei pe an. Este foarte mult. Mai ales într-o situație în care echilibrul bugetar este precar, într-o situație în care marile tăieri de cheltuieli n-au avut loc și atunci trebuie să ne întrebăm ce este mai bine, dacă această lege chiar ne rezolvă problemele.
0: Deputatul USR Claudiu Năsui. Ucraina a suspendat atacurile cu drone asupra petrolierelor ce utilizează portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră în urma unei solicitări în acest sens din partea vicepreședintelui Statelor Unite J.D. Vance, notează Financial Times, care citează oficial ucraineni. Potrivit publicației, solicitarea a survenit pe fondul preocupării Statelor Unite că Ucraina destabilizează piețele petroliere și afectează companiile americane prin atacarea petrolierelor ce transportă țiței din Kazakhstan către un terminal al Caspian Pipeline Consortium, CPC, din respectivul port. Ucraina a acceptat să nu atace infrastructura CPC sau navele non-rusești cu condiția ca acestea din urmă să nu fie vizate de sancțiuni ucrainene și să nu transporte petrol sau mărfuri rusești. Forțele ucrainene și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești și altor obiective într-un efort despre care Kievul afirmă că vizează să priveze Rusia de resurse necesare finanțării armatei sale. Spania se pregătește pentru eclipsa totală de soare de astăzi, un fenomen rar, în timp ce autoritățile sunt în alertă, pentru că fenomenul se produce într-una din perioadele cu cel mai ridicat risc de incendii forestiere din țară. Peste 35.000 de agenți au fost mobilizați în așteptarea 6 milioane de oameni, iar temperaturile ajung aici și la 40 de grade. Anca Năstase știe mai multe.
3: Spania este țara care oferă cele mai bune priveliști ale evenimentului solar în Europa continentală și a pus la punct o operațiune masivă de poliție dublată de o campanie de siguranță publică. Autoritățile estimează că aproximativ 1,5 milioane de persoane ar putea fi pe drumuri în cursul zilei, călătorind către zonele rurale din nord-vestul și centrul Spaniei, aflate de-a lungul traseului eclipsei. Riscurile de incendiu nu par însă să-i descurajeze pe astroturiști. Platforma de călătorii Booking a raportat că s-au triplat căutările efectuate de străini pentru localitățile din interiorul țării, în timp ce datele de călătorie ale Amadeus au arătat că rezervările pentru regiunea nordică a Asturiei au crescut cu aproape 300% față de anul precedent. Eclipsa va putea fi văzută parțial și din România, cel mai bine din cea mai vestică localitate din țară, Beba Veche, în județul Timiș, care va avea procentul maxim de acoperire. Este prima eclipsă totală de soare din Europa după cea din 1999. Medicii ne avertizează să nu privim soarele decât cu filtre de protecție speciale.
0: Anca Năstase pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 31 de grade în capitală, 26 de grade la Iași, 29 la Cluj-Napoca, 30 de grade sunt la Sibiu și Timișoara, 32 de grade avem la Craiova, 26 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei 16, rămâneți în continuare cu Valentin Panduru la RFI 360.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

16:20, RFI 360. Blocul Național Sindical solicită președintelui Nicușor Dan și guvernului să inițieze demersurile necesare pentru revizuirea Constituției României, astfel încât starea de alertă și modul de exercitare a guvernării pe durata acesteia să fie reglementate în mod explicit la nivel constituțional. Cererea are loc în contextul în care guvernul a instituit starea de alertă în 31 iulie printr-o hotărâre pentru gestionarea efectelor generate de scăderea producției de energie electrică. După cum afirmă liderii BNS, citez, în lipsa unei reglementări, instituirea stării de alertă riscă să rămână un instrument aflat la discreția guvernului, care printr-o justificare excepțională să dobândească prerogative asupra drepturilor și libertăților cetățenilor acestei țări, cu garanții constituționale restrânse și cu un control democratic fragil, am încheiat citatul. BNS reamintește că la nivel național starea de alertă a fost instituită și reglementată pentru prima dată în anul 2020, în timpul guvernului Orban, în perioada pandemiei, ca măsură excepțională la o situație excepțională.

0: te zic clar.
1: 16:42. Specii invazive proliferează într-o mediterană transformată de încălzirea de mediu. În apropiere de Cipru au fost instalate experimental plase pentru a fi prins peștele leu. Este una dintre cele mai invazive specii de pește, iar oamenii de știință încearcă să limiteze proliferarea speciilor invazive, cum este cazul peștelui leu în Marea Mediterană. Peștele leu este o specie nativă indo-pacifică, dar de-a lungul timpului a fost observat în Caraibe, coasta estică a Statelor Unite și de ceva timp în Marea Mediterană. Despre asta ne vorbește Cristina Teacă.
2: Mediul marin se transformă foarte repede sub efectul încălzirii apei mării.

2017, după cum arată un studiu realizat de Agenția Europeană pentru Mediu. Problema este că speciile tropicale venite din Marea Roșie ori din alte spații marine nu fac altceva decât să vâneze speciile indigene și amenință pescuitul, explică experții. De vină poate fi și canicula. Temperaturile extreme înregistrate vara aceasta în mai multe țări europene, dar și seceta înregistrată în ultimele luni în Europa. Mediterana reprezintă doar 0,8% din suprafața marină mondială, dar este casa a circa 18% din speciile marine de pe planetă, arată estimările experților. Schimbările sunt spectaculoase, iar ele au loc de la începutul anilor 2000, spune un oceanograf de la Laboratorul de Cercetare Marină și de Mediu. Este un organism ce își are sediul în Cipru și studiază mijloacele de a reduce impactul speciilor invazive. Vedem tot mai multe specii neindigene care se multiplică în mediul marin și, din păcate, din ce în ce mai puține specii indigene, explică acesta. Peștele leu are spini veninoși și devorează pești și crustacee cu velocitate, spun oamenii de știință. Înțepătura lor este extrem de dureroasă, toxina nu este mortală pentru om, dar în rare cazuri poate provoca moartea. Veninul poate afecta transmisiile neuromusculare și poate avea efecte cardiovasculare. În mod normal, el trăiește în Oceanul Pacific și în Oceanul Indian. În Grecia, mai bine de 230 de specii exotice au apărut în mediul marin în ultimele decenii, după cum explică directoarea Centrului Elenic de Cercetare Marină. Un alt pește care dă la ora actuală bătăi de cap este pește balon cu obraj argintic, a fost observat tot mai des în apele Greciei. Acest tip de pește conține o toxină ce este mortală pentru om. Acest tip de pește nu este bun pentru consumul uman, este un pește argintiu presărat cu puncte negre. Autoritățile din Grecia și Cipru propun pescarilor prime dacă prind acest tip de pește. Speciile invazive pun stăpânire pe marea noastră, iar asta afectează biodiversitatea locală, dar și economia, explică biologista Cristina Caculi de la Laboratorul de Cercetare Marină și de Mediu. Acum, experții spun că peștele leu poate fi consumat fără probleme, dar doar după ce i-au fost scoși țepii. La început, oamenilor le era teamă, dar la ora actuală ei înțeleg că este un pește delicios și de calitate, spune Petros Iangu, este responsabil la Life Prometheus, este un proiect finanțat de Uniunea Europeană care încurajează pescuitul speciilor invazive. Cercetătorii studiază la ce pot utiliza acești pești, ce beneficii pot avea ei pentru industria cosmetică, spre exemplu, ori pentru cea medicală.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță spune că unitatea 2-a centralei nucleare de la Cernavoda ar urma să fie oprită mâine după ce nivelul fluviului Dunărea de la Cernavoda a scăzut la 182 de centimetri. Autoritățile române trebuie să rămână prudente în ciuda scăderii inflației, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochia. Câteva ore mai sunt până la eclipsa totală de soare. Fenomenul va putea fi observat și din România, însă doar parțial și în anumite județe. Avem 31 de grade acum în capitală. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță spune că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită mâine după ce fluviul Dunărea de la Cernavodă a scăzut la 182 de centimetri. El mai spune că măsurile luate în ultimele zile au permis prelungirea funcționării centralei, deși autoritățile și-ar fi dorit un câștig de timp mai mare.
2: Nuclear Electrica, care ne-au demonstrat că toate costurile pentru operațiunea asta de dinamitare și de scufundare a stâncii, de dinamitare a stâncii și de scufundare a barjelor, sunt compensate dacă câștigăm o zi de funcționare a centralei de la Cernavodă. S-a câștigat aproape o săptămână. Ne-am fi dorit să se câștige mult mai mult timp, dar noi am dus la îndeplinire planurile pe care acești specialiști le-au avut. Cred că este un câștig parțial, parțial pentru că nu s-a prelungit cu alte 9 zile cum pronosticaseră inițial, dar câștig pentru că totuși astăzi este miercuri și centrala nu s-a oprit joia trecută, deci pentru că astăzi ea încă funcționează, e că s-au luat aceste măsuri care au prelungit câteva zile funcționare. Este o discuție pe care o poartă Comitetul Tehnic de la Centrala Nucleară. Sunt niște analize milimetrice pe care ele fac traductorii de la mira de aspirare a apei la pompele de la Cernavodă. Măsoară acum în fiecare secundă cam care este evoluția. Se lucrează, dacă vreți, milimetri pentru a încerca să fie ținută cât mai mult în funcțiune. Prognozele pe care le-am primit azi dimineață sunt șanse ca ea să fie oprită mâine.
0: Autoritățile române trebuie să rămână prudente în ciuda scăderii inflației, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochia. Rata anuală s-a redus de la 10 la 8% în luna iulie față de aceeași perioadă anului trecut. Aurelian Dochia precizează că scăderea inflației are o explicație simplă.
3: Explicația nu este deosebită, ține de faptul că anul trecut, dacă urmărim istoria cu ceea ce s-a întâmplat în 2025, trebuie să ne amintim că atunci au fost niște măsuri luate de guvernul Bolojan, unele de liberalizare a prețurilor la energie într-un anumit moment, apoi în august începând creșterea TVA-ului. Deci toate aceste măsuri au creat la momentul respectiv un salt în inflație. Observăm acum o temperare puternică a inflației pentru că revenim la o nouă scară de măsură. Factorii externi rămân încă cu multe semne de întrebare. Avem război, prețurile la energie sunt foarte volatile. Situația în Europa este de asemenea foarte fragilă. Mulți factori externi care ne influențează și pe noi. Suntem puternic integrați în economia europeană și din acest motiv cred că până la sfârșitul anului rămâne un grad mare de incertitudine cu privire la nivelul inflației cu care vom încheia.
0: Analistul economic Aurelian Dochia. NASA va desfășura experimente din avioane și baloane în Spania și Islanda în timpul eclipsei solare totale de astăzi pentru a colecta datele cheie despre Soare și Pământ, notează EFE. Evenimentul va putea fi observat și din România, însă doar parțial și doar din anumite județe. Eclipsa totală de Soare va fi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale deceniului. Andreea Oros ne spune mai multe.
4: Eclipsa totală de Soare va fi urmărită de o echipă științifică finanțată de NASA. Aceasta va avea misiunea de a urmări umbra lunii la bordul unui avion de cercetare pentru a investiga coroana solară. Agenția americană va acoperi oficial eclipsa prin intermediul platformelor sale digitale, transmițând faza de totalitate. La rândul ei, Agenția Spațială Europeană va studia Soarele și coroana sa, încă insuficient înțeleasă de oamenii de știință. Spania va fi una dintre cele mai căutate destinații pentru observarea eclipsei totale, deoarece banda de totalitate traversează nordul țării și insulele Baleare. Orașe precum Bilbao, Santander, Oviedo, León și Burgos vor avea parte de eclipsă totală, iar în Palma de Mallorca și Ibița, fenomenul se va produce foarte aproape de apus. În Madrid, soarele va fi acoperit în proporție de aproximativ 99%, însă orașul nu se află pe banda de totalitate, astfel că eclipsa va rămâne parțială. Și în România, eclipsa va putea fi observată doar parțial și doar din vestul și o parte din centrul țării, anunță observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu. Eclipsa se va vedea cel mai bine la Oradea, unde luna va acoperi până la 38% din discul solar. Un punct bun de a urmări eclipsa mai găsim la Satul Mare, Arad și Timișoara.
0: Andreea Oros încheie jurnalul, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 31 de grade acum în capitală, 26 de grade sunt la Iași, 29 de grade la Cluj-Napoca, 31 de grade la Sibiu și Timișoara, 34 de grade avem la Craiova, 26 de grade sunt la Chișinău. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare cu Valentin Panduru la RFI 360.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: RFI

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de cicoare, avem eclipsă de soare, însă nu e cum se crede, că la noi nici nu se vede. Pam, pam!
3: Libertatea ne spune că un polițist din Statele Unite, deghizat în plantă, a depistat 10 de șoferi care încălcau legea, ținând telefonul în mână la volan. El observa traficul cu un binoclu, sesiza abaterile și anunța colegii. Aceștia au dat 74 de amenzi. În Statele Unite, prima abatere legată de telefonul folosit la volan e sancționată cu 200 de euro. La a doua, amenda se dublează.
2: Se trăiți neuimiți, agentul Zgureanu raportează că am dezbătut și eu cu colegii această inițiativă și am ajuns la concluzia că la americani e mai ușor să te pierzi în decor, te poți deghiza într-un cactus, de exemplu. La noi însă e mult mai periculos să stai în vegetație la pândă. Aici te mănâncă bațânțarii, bacăpușele sau, mai decisiv, chiar urșii mei.
4: N-am să mai pot dormi liniștit dacă mă ascund.
3: Ziare.com ne dezvăluie cât de des trebuie schimbat buretele de vase. Sfaturile specialiștilor i-au luat pe cei mai mulți prin surprindere. Aceștia afirmă că buretele de vase trebuie să fie folosit o singură zi, deoarece acumulează bacterii foarte rapid. În plus, acestea se înmulțesc foarte repede în umezeală și resturile de mâncare din interiorul buretelui.
5: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt apreciatul cercetător buretolog Tănase Scatiu de la Autoritatea Română pentru Bucătării și noi am efectuat un studiu pe bureții doamnei Mariana de la cantina noastră. Dânsa folosește aceiași bureți din 2004, de când s-a angajat. E adevărat că noi nu mai mâncăm de mult aici, dar bureții sunt foarte, foarte simpatici. Chiar ei, doi dintre ei, jucau ping-pong în cantină cu o chifteluță. Au căpătat viață efectiv.
4: Oh, ce surpriză!
3: Adevărul vorbește despre soluția găsită de un bărbat din Oradea, disperat de caniculă. El doarme de câteva săptămâni în subsolul blocului, unde temperatura e mult mai suportabilă decât în apartamentul său. Dacă sus la etaj are între 30 și 36 de grade, la subsol omul spune că e chiar răcoare și spre dimineață se învelește cu plapuma.
2: Mămicule, vă pupă de antită, zica, uite ce să fac, sunt la mine la subsol. Am venit după un borcan cu murături și m-am luat cu treaba. Acum 3 zile am venit. Păi câte nopți are tanti dormite la mine în pivniță să fie omul ăla sănătos, mamă. Țin minte că într-un an era un septembrie cald, cald, rău și am coborât, iau și apă minerală pentru un șpriț. Știi că m-am întors în casă? La început de decembrie mai stătea tanti, dar terminase combustibilul de încălzire.
4: Nu mi se pare că e cam cald?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: RFI.
6: Tu claques ton argent en famille dans des galeries de pacotille.

RFI 360 de la meteorologi, câteva cuvinte. ANM ne anunță: la noapte cerul va fi variabil, temporar cu norări, averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului. Local în Carpații Meridional și de Curbură, în Oltenia, Muntenia și doar izolat în Transilvania și în Dobrogea. Punct inform, cantitățile de apă vor fi de 10-20 de litri pe metru pătrat, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări regiunile sudice, unde pe alocuri se vor atinge la rafale 40-50 de kilometri pe oră. Temperaturile minime cuprinse între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, 22 de grade pe litoral. Mâine, valorile termice vor scădea în majoritatea zonelor, mai semnificativ în sud-vest și în sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral, 32 de grade în Banat și în Crișana, iar cele minime se vor situa de la 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali până la 20 de grade pe litoral. Un cer variabil, temporar cu norări, averse și descărcări electrice, mai ales ziua, local în Carpații Meridional și izolat în restul zonei montane, în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Punctiform se vor acumula cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat, vântul va sufla slab și moderat pe alocuri, cu ușoare intensificări pe parcursul zilei, în sudul și nord-vestul țării, în general viteze de 40-50 de km pe oră.

0: câteva titluri pe RFI.ro. Nicușor Dan cere Parlamentului reexaminarea legii privind proiectele hidroenergetice din ariile protejate. Cerealele ucrainiene prin Moldova, acord pentru tarife mai mici, dar poate funcționa coridorul? Titlu întrebare pentru un alt articol. Curtea Constituțională stabilește dacă legea ANI e sau nu constituțională. S-a decis sau nu? Aflați mai multe, intrați pe RFI.ro. Și dacă nu s-a decis, reacționați pe pagina Facebook RFI România. Mâine, o nouă zi, vă aștept!
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: RFI. C'est bien mieux d'aller un jour dans un pays lointain plutôt que de rester ici regret tous les matins. S'évader chanter là-bas sans avoir peur de rien et s'allonger le long de l'eau, oublier les chagrins.

0: Este ora 18, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Rata anuală a inflației s-a redus de la 10 la 8% în luna iulie față de aceeași perioadă a anului trecut, însă analiștii sunt de părere că autoritățile române trebuie să rămână prudente. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită joi, a declarat ministrul interimar al apărării Radu Miruță, după ce nivelul Dunării a atins azi un nou minim istoric de 182 de centimetri. Începând de azi, Columbia declară 3 zile de doliu național pentru victimele cutremurului care s-a produs luni, a anunțat președintele țării. Autoritățile române trebuie să rămână prudente în ciuda scăderii inflației, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochea. Rata anuală s-a redus de la 10 la 8% în luna iulie față de aceeași perioadă a anului trecut. Aurelian Dochea precizează că scăderea inflației are o explicație simplă.
2: Explicația nu este deosebită, ține de faptul că anul trecut, dacă urmărim istoria cu ceea ce s-a întâmplat în 2025, trebuie să ne amintim că atunci au fost niște măsuri luate de guvernul Bolojan, unele de liberalizare a prețurilor la energie într-un anumit moment, apoi în august începând creșterea TVA-ului, deci toate aceste măsuri au creat la momentul respectiv un salt în inflație. Observăm acum o temperare puternică a inflației pentru că revenim la o nouă scară de măsură. Factorii externi rămân încă cu multe semne de întrebare, avem războaie, prețurile la energie sunt foarte volatile, situația în Europa este de asemenea foarte fragilă. Mulți factori externi care ne influențează și pe noi, suntem puternic integrați în economia europeană și din acest motiv cred că până la sfârșitul anului rămâne un grad mare de incertitudine cu privire la nivelul inflației cu care vom încheia.
0: L-ați ascultat la RFI pe analistul economic Aurelian Dochea. Președintele Nicușor Dan a solicitat Parlamentului reexaminarea legii care permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate pentru realizarea unor proiecte hidroenergetice începute înainte de 29 iunie 2007. Cererea vine după ce Curtea Constituțională a respins obiecția de neconstituționalitate formată în noiembrie 2025 și a stabilit că legea este constituțională în raport cu criticile analizate. Parlamentul trebuie să analizeze din nou nu doar forma legii, ci și necesitatea, oportunitatea și eficiența soluțiilor legislative. Președintele Nicușor Dan atrage atenția că existența unor aprobări emise înainte de 2007 nu demonstrează automat că proiectele mai păstrează, după aproape două decenii, aceeași fezabilitate tehnică, utilitate energetică sau sustenabilitate economică. În opinia președinției ar trebui verificate, între altele, stadiul actual al lucrărilor, costurile de finalizare, durata execuției, capacitatea energetică ce poate fi pusă efectiv în funcțiune și existența unor soluții alternative. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită mâine. Echipele tehnice monitorizează permanent situația și încearcă să prelungească funcționarea centralei cât mai mult posibil. Scufundarea săptămâna trecută a celor 4 barje încărcate cu tone de piatră nu a avut efectul scontat de creștere constantă a nivelului apei. Anca Năstase vine cu detalii.
3: Pentru a depăși criza energetică actuală, România apelează la importuri de urgență și sprijin european, derogări pentru repornirea grupurilor pe cărbune, cum este cel de la turceni, și pregătește limitări temporare pentru consumul industrial, protejând populația. România poate importa energie din țările cu care are interconexiuni, precum Grecia, Bulgaria și Ucraina. Însă situația este critică și în Bulgaria. Centrala nucleară Kozlodui riscă să fie oprită dacă Dunărea mai scade cu încă 20-30 de centimetri. Pe de altă parte, operaționalizarea grupului de la Rovinar se poate face în 8 ore, a anunțat complexul energetic Oltenia. Înseamnă un plus de 330 de megawatt-oră care compensează aproape jumătate din producția unității 2 de la Cernavodă. Ministerul Energiei recomandă populației și companiilor reducerea voluntară a consumului de energie zilnic între orele 19 și 23, în cadrul unui apel valabil până pe 31 august. Centrala de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producția totală de energie electrică din țară. România produce multă energie solară ziua, dar o exportă sau o pierde din cauza lipsei capacităților de stocare. Seara, când consumul crește și producția solară scade, devine necesară importarea a peste 2000 de megawați.
0: Președintele Columbiei, Abelardo de la Espriella, a declarat doliu național timp de 3 zile pentru victimele cutremurului care a zguduit țara la începutul acestei săptămâni, transmite Ager Press. Timp de 3 zile, începând de miercuri, va fi arborat drapelul național în Bernă, la clădirile publice din țară și la misiunile diplomatice ale Columbiei din străinătate, a mai anunțat de la Espriella. Potrivit datelor transmise ieri de președinte, 181 de persoane și-au pierdut viața în urma cutremurului, cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter, care s-a produs luni. Estimările autorităților regionale ridică numărul deceselor la 240, în timp ce căutarea și salvarea cetățenilor de sub dărâmături continuă, în special în orașele Cali și Perereia. La final de jurnal, datele meteo. Este cod galben de caniculă în sudul și sud-vestul țării, unde maximele ating 38 de grade Celsius. Meteorologii au anunțat cod galben de ploi torențiale până la ora 21 în Carpații Meridionali și de curbură în nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei. La acest moment, potrivit ANM, sunt 31 de grade în capitală, la Sibiu avem tot 31 de grade, la Cluj-Napoca 29, la Timișoara 30 de grade, la Iași 26, la Craiova termometrul arată 34 de grade, iar la Chișinău 25. Este ora 18 și 6 minute, sunt Mădălina Șerban. Ne reauzim într-o oră pentru știrile de la ora 19. Până atunci, rămâneți cu RFI.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
4: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
4: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 19, ascultați Refi, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Curtea Constituțională a amânat pentru luni decizia privind legea integrității. Actul normativ a fost atacat la CCR printr-o sesizare comună a mai multor senatori, USR și PNL, dar și printr-o acțiune separată a președintelui Nicuș Ordan. Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru încălcările recente ale spațiului aerian în Polonia și în România, a anunțat NATO în marja unei întâlniri de azi a ambasadorilor țărilor membre. Traficul aerian din estul Siciliei este perturbat în plin sezon estival după ce zborurile de pe aeroportul Catania au fost suspendate și miercuri din cauza celei mai recente erupții vulcanice a muntelui Etna. Judecătorii CCR amână până pe 17 august o decizie în cazul legii integrității. Sunt contestate atât prevederea referitoare la declarațiile de avere ale partenerilor, cât și pe cea care vizează mandatele aleșilor. Anca Năstase pe larg.
2: Actul normativ a fost atacat la curte printr-o sesizare comună a 27 de senatori de la USR și PNL, dar și printr-o acțiune separată a președintelui Nicuș Ordan. Una dintre cele două mize majore ale contestațiilor se referă la retroactivitatea sancțiunilor, așa numitul amendament Fritz, notează news.ro. Aceasta stabilește că aleșii aflați în funcție pentru care s-a constatat definitiv incompatibilitatea sau conflictul de interese anterior noii legi își pierd mandatul în termen de 30 de zile. Contestatarii invocă încălcarea articolului 15 din Constituție, susținând că legea dispune numai pentru viitor. Această prevedere a fost interpretată ca având o țintă fixă, respectiv primarul Timișoarei Dominic Fritz, dar și alți aleși locali aflați în situații similare. Cea de-a doua controversă se referă la declarațiile de avere și de interese ale partenerilor de viață. Amendamentul Grădinaru. Noua lege extinde obligația de depunere a declarațiilor de avere și interese către persoanele care au relații asemănătoare a celora dintre soți cu demnitarii. Dar sesizarea parlamentarilor USR și PNL arată că legea nu definește clar ce înseamnă o astfel de relație. Din punct de vedere politic, se consideră că măsura o vizează pe partenera președintelui Mirabela Grădinaru, care în acest context și-a prezentat declarația de avere și de interese. Legea integrității reprezintă un jalon critic în Planul Național de Redresare și Reziliență și trebuie promulgată până la 31 august, pentru că de adoptarea ei depind 770 de milioane de euro.
0: Ambasadorii țărilor membre ale NATO s-au întâlnit azi pentru a discuta despre recentele încălcări ale spațiului aerian în Polonia și în România, precum și despre incidentele recente cu drone, a anunțat alianța într-un comunicat citat de Agerpres. Întreaga responsabilitate pentru aceste încălcări aparține Rusiei, au reiterat aliații. Acțiunile recente ale Moscovei demonstrează toleranța în creșterea Rusiei la risc, mai precizează statele membre în comunicat. Prin urmare, alianța continuă să-și consolideze apărarea integrată antiaeriană și antirachetă și dă asigurări că este pregătită să descurajeze și să se apere împotriva oricărei agresiuni. Reamintim că la sfârșitul lunii trecute, o rachetă balistică rusească a căzut la aproximativ 60 de kilometri de orașul Lublin din estul Poloniei. Premierul polonez Donald Tusk a calificat situația drept un incident grav. Prin urmare, guvernul de la Varșovia a transmis o scrisoare de protest ambasadorului rus în Polonia.
3: În total au fost făcute 281 de arestări, dintre care 252 pentru incendiu declanșat prin neglijență și 29 pentru declanșarea cu intenție a focului, au anunțat autoritățile. Guvernul conservator de la Atena a decis din 2024 să năsprească sancțiunile contra autorilor de incendieri. Astfel, aceștia pot primi o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare și o amendă ce poate atinge 200.000 de euro. Grecia rămâne în alertă maximă, în vreme ce riscul de incendiu rămâne ridicat în mai multe regiuni. În urmă cu 10 zile la nord-vest de Atena, un incendiu a distrus peste 11.000 de hectare de pini și teren agricol. Experții au avertizat cu privire la gravitatea incendiilor ce au afectat în ultimul deceniu regiunea Atica, unde se află Atena. Peste 40% din suprafața forestieră totală acestei regiuni a ars între anii 2017 și 2026, din cauza a 15 incendii de amploare.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu cu detalii despre incendiile de vegetație care au avut loc în Grecia, potrivit cărora cel puțin 280 de persoane au fost arestate de la începutul anului. În ancheta penală privind declanșarea incendiilor de vegetație a indicat miercuri un purtător de cuvânt al serviciului de pompieri grec. Ministerul Român al Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Sicilia că toate zborurile de pe aeroportul din Catania au fost suspendate după erupția vulcanului Etna. Aeroportul din Catania, situat pe insula italiană mediteraneană Sicilia, a rămas închis miercuri în plin sezon turistic din cauza celei mai recente erupții, mii de călători fiind afectați. Reluarea operațiunilor aeriene depinde de evoluția activității vulcanice și de condițiile meteorologice. De asemenea, se înregistrează întârzieri și anulări către și dinspre aeroportul Comiso și aeroportul internațional Malta, mai precizează Ministerul Român al Afacerilor Externe. La final de jurnal avem datele meteo. Este cod galben de caniculă în sudul și sud-vestul țării, unde maximele ating 38 de grade Celsius. Meteorologii au anunțat cod galben de ploi torențiale până la ora 21 în Carpații Meridional și de Curbură, în nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei. La acest moment, potrivit ANM, sunt 30 de grade în capitală, iar la noapte se anunță o minimă de 21 de grade la București. La Sibiu, minima la noapte va fi de 17 grade, la Cluj-Napoca 16, la Timișoara se vor înregistra 14 grade, la Iași vor fi 13 grade, la Craiova 22, iar la noapte la Chișinău ne așteptăm la 14 grade. Este ora 19 și 6 minute, sunt Mădălina Șerban, rămâneți cu RFI!
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: RFI.